0: træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Ja, det husker derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Velkommen, Isabella.
1: Tak.
0: Du havde en bil, der brød sammen.
1: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
0: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
1: Klart.
0: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Ja, det kan være derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
9: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
10: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det der sker, når I lige får en genstand, så får selvtillid lige sådan en nød op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pillerpaller. Woo! Og skal der en lille shot Lotte. Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her, en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
10: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gevalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: kraft. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Endelig har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste

0: andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
4: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan nød op. Og det er ikke rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal vi have en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her. En bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, og man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk. Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Mm. Prøv det nye Sjøl sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til
6: Fleggaard. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janne, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan pager langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
11: Mors specialsuppe. Vælg med aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
16: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan ned op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal der en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, når man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
6: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
7: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelpårsuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
16: Hører du noget?
17: Ja, jeg hører noget.
16: Du har vundet 1 million her i weekenden.
17: Er det rigtigt?
16: Det er rigtigt.
17: For helvede,
16: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
17: Fedt. Så lykke med mig alligevel,
18: jo.
16: Ja.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roliggaard. Regeringen foreslår at afsætte 900 millioner kroner om året til at løfte landets folkeskoler. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. Blandt andet så skal 200 millioner kroner gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Forslaget kommer kort tid efter en PISA-undersøgelse, der viste, at eleverne klarer sig historisk dårligt. Hos Danmarks Lærerforening, der kalder formanden Gordon Ørskov Madsen, det er meget positivt. Pengene er dog ikke endeligt øremærket endnu, da finansloven først skal forhandles på plads. Efter lækket fra CPR-registeret, så skærper apotekerne nu opmærksomheden. Det er i forvejen ikke normalt længere nok bare at sige sit CPR-nummer, når man skal hente medicin. Det oplyser Danmarks Apotekerforening. Men fremover så kan man også blive bedt om at vise sit sundhedskort eller svare på kontrolspørgsmål. Og det gælder altså særligt ved medicin med risiko for misbrug, eller hvis man henter for en anden. Udmeldingen kommer efter, at Styrelsen for Samfundssikkerhed i går holdt en briefing, hvor det lød, at man som konsekvens af lækket ikke længere kan bruge CPR-nummeret til at identificere en konkret borger. Så er der blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk så er antallet faldet med knap en halv million siden 2023, det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Og det betyder altså, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Det kan fx være gæld til politiet eller til kommunen, skriver styrelsen. Faldet det skyldes flere ting, det fortæller Søren Borg Hansen, der er underdirektør i Gældsstyrelsen. Han peger blandt andet på, at folk fx selv kan betale deres gæld på nettet, hvilket har gjort det nemmere. Men styrelsen sletter altså også små beløb eller trækker pengene direkte over skatten. Og så har der lige været store følelser i Argentina, fordi den 39-årige argentinske fodboldlegende Lionel Messi, han har netop afsluttet sin absolut sidste landskamp, efter Argentina tog imod Benin i en venskabskamp på Monumental Stadium i Buenos Aires. Alle 80.000 billetter til opgøret, de blev revet væk på bare 2 timer. Og ifølge DR's korrespondent i Sydamerika, så er afskeden også meget følelsesladet for argentinerne, der altså hylder Messi som et nationalt holdepunkt gennem landets kriser. Messi, han nåede 207 landskampe og 125 mål samt et VM-trofé.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Du er stået op til en dag, hvor vi har sådan en bramme af skyer, der skal passere landet fra syd. Den kan altså godt være fyldt med regn. Til gengæld så er der altså sol på begge sider af den. Temperaturen ligger i dag mellem 12 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Roliggaard.
3: Klokken er 5:03. Det er onsdag morgen, og du har tunet ind på Radio 100. Tusind tak for det. Godmorgen, Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
1: Godmorgen.
3: Har du tykket af munden derovre nu, Simon?
4: Nej, men jeg fik lige, kom lige til at tage lige en skefuld havregryn, og det skulle jeg altså ikke gjort lige, inden jeg skal sige noget mere.
3: Du, det er fordi, du spiser sækkelæret. Sækkelæret.
4: Jeg spiser det finværelset nu, fordi på grund af den hats, der foregår i det her studie.
3: Er det rigtigt? Ja, ja. Virkede det? Virkede udskamningen og mobningen?
4: Ja, åbenbart.
3: Perfekt. Ja, vi har været lidt efter dig, Simon, fordi du som det eneste menneske i det her land frivilligt har spist grovvalset havregryn.
5: Det er fint nok, så er nogen, der får tømt de hylder der, ikke?
3: Ja, det er rigtigt nok. Der er nogen, der må hjælpe butikkerne med at få tømt hylderne på det. Nej, Kasper. Alt godt?
5: Ja, lidt træt, ikke? Lidt trist over, at Messi han stopper. Det kan jeg godt mærke. Det rammer
4: mig en lille smule. Ja. Ikke det rammer det?
5: Ja, det synes jeg. Det er jo, jeg har to fodboldidoler. Michael Laudrup, Lionel Messi.
4: Og nu er de begge to stoppet.
5: De er begge to stoppet.
3: Ja, hvad har du så tilbage?
5: Jamen, så har jeg jo fået mig selv.
3: Ja, det er det, som jo er den næste i række. Jamen, det er rigtigt. Messi, ja. han er stoppet. Ja. Tænk, når han har været inde og set en kamp, var. Det gad man godt.
5: Det gad man godt, ja.
3: Vi lidt af, at blev reddet væk på 2 timer.
5: Ja, men han spiller stadigvæk på klubholdet.
3: Nå.
5: Det er så et dårligt hold, men han spiller stadigvæk.
3: Nå, vi skal nå masser af dejlige ting frem mod klokken 9. Vi skal tale om påkørsler af dyr.
5: Ja.
4: Ja.
3: Det er åbenbart højsæson, så pas på, hvis du er vej ude i trafikken. Vi skal tale om, hvornår man egentlig skal stoppe for et dyr, og hvornår man egentlig bare skal køre videre, for det er der regler for. Så har vi også en Hvem er der ved-quiz, og så har jeg besluttet mig for, at vi skal have oprettet noget ro og noget orden og noget disciplin i det her studie.
5: Okay.
3: Og jeg har
5: okay.
3: fået inspiration fra en skole i Holstebro, der har fundet ud af, hvordan man gør det.
0: Den bedste start på dagen. Morgenshow på Radio 100.
3: Allerførst så skal vi selvfølgelig have noget 100% god musik til at sparke den her onsdag morgen i gang. Charles & Eddie med Would I Lie To You. Tusind tak, fordi du er med os.

0: Over 6 blev klokken på en dejlig, dejlig onsdag, som alligevel skal begynde på en lidt sørgelig note, Kasper og Simon, fordi vi skal tage afsked her til morgen.
1: Er det med Messi igen?
2: Oh, nej, ikke mere det.
0: Nej, det er ikke Messi. Det er derimod en lidt nyere ven af os alle sammen, som er afgået ved døden. Vi taler om MeToo. MeToo-bevægelsen er blevet erklæret død.
3: Yes.
1: Er den død nu?
0: Nej, Kasper.
1: Nej, det kan jeg mærke, Kasper. Som, der skal vi simpelthen lige...
2: Du skal ikke... Nå, jeg troede, vi skulle fejre det.
0: nej, Kasper. Det er ikke noget, det er noget, vi skal fejre. Noget, vi skal tale om. Nå. Og det er... Jeg ved ikke helt, hvad der er sket. Hvorfor MeToo-bevægelsen er død. Men det er trendforsker Julia Larme, der er ude at sige, jamen, den findes ikke mere. Altså, den er simpelthen... Den har haft sin tid, og nu er den altså død og begravet også.
1: Hvorfor er det altid kvinder, der skal ud og sige noget, som gavner andre kvinder? Det er altid kvinder selv, der gør det nederen.
0: Hvorfor det? Hvad tænker du på?
1: Jamen, det er ligesom, når Hilde Heik er ude og sige, ah, det i min tid, der lod vi os bare voldtage, eller hvad det er, hun siger. Altså, det er det samme her.
0: Det tror jeg ikke, hun har sagt, Simon.
1: Skal hun ikke tige stille hende der?
0: Landsbyens skadekære.
1: Skal hun ikke tige stille hende? Det er ikke godt, er det godt, at vi siger MeToo er død?
2: Jeg tror, det der det er helt klart en fælde. Det kan jeg mærke, fordi det er jo ikke hende, der kommer til at lande noget MeToo. Det er jo alle os mænd, der tænker, fedt, der er julefrokost om en måned. MeToo er død.
0: Hun siger, at det betyder jo ikke, at du skal gå ud og græmse løs og opføre dig fuldstændig uhemmet. Det betyder bare, at selv den bevægelse, der skyllede ind over Danmark i løbet af nogle år, altså den har lagt sig lidt, men kvinder har stadigvæk lært meget den her bevægelse, siger Julia Larme. De har lært, at de skal sige fra, og det er helt okay at sætte grænser, hvis man oplever folks julefrokosten, eller hvad det nu er, være rigtig klamme.
2: Okay. Det er ikke sådan, jeg lige læser den overskrift.
0: Du har ikke læst den. Du var ikke krams, Kasper.

0: 14:06 er klokken. Hold op, Simon. Det er godt nok det er noget af et aggregat, du har taget med dig i dag.
1: Jamen, jeg har taget...
0: Yes,
2: har
0: perfekt.
2: Har du røget en antikbutik, eller hvad?
0: Det er godt, du ikke har cyklet på arbejde.
2: Skal
0: du have
2: hjælp til noget, eller hvad?
0: Simon har lagt en kæmpe stor kuffert op på bordet nu, og du har nu hævet frem. Hvad er det, Kasper? Eller undskyld, Simon.
1: En harmonika!
0: Nej, perfekt.
2: Er, den så, altså, er de altid så store? Har kæft, den er stor.
3: De behøver ikke være så store, men den her er.
1: Den er fed, men...
2: Hvad skal vi med den?
0: Jamen, det er fordi, vi har brug for mere ro og bedre
2: fællesskab. Så tror jeg ikke, det der hjælper. Det må jeg bare sige.
0: Jo, vi har brug for ro og fællesskabsfølelse her i Radio 100-studiet. Og man har fundet ud af, hvordan man gør det fra en skole i Holstebro. Og jeg har synes, vi skal lade os inspirere, og derfor har Simon taget sin kæmpe store harmonika med.
2: Nej, du kan spille på den.
0: Det skal vi høre meget mere af, kan jeg mærke lige efter Eric Carmen.

0: På en skole i Holstebro har man fundet ud af, at musikterapi i klassen giver mere ro og bedre fællesskabsfølelse. Så derfor har vi her i Radio 100-studiet denne morgen fyldt studiet med dejlige instrumenter, fordi vi også gerne vil have ro og fællesskab.
1: Ikke
0: også,
1: hvad er det egentlig, vi skal nu? Det er lidt i tvivl.
2: Altså, jeg
1: er
2: sgu også i tvivl. Jeg har fået en xylofon foran mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal
0: med. Ej, du har ikke fået en xylofon.
1: Hvad siger du, de har gjort? Hvorhenne?
0: Det er en skole i Holstebro, hvor man i 4/5. Klasse har undersøgt, hvad der er den bedste vej til at få ro på børnene og bedre fællesskabsfølelse. Og der er musikterapi altså noget af det, der har virket allerbedst. For eksempel en tromme, der lyder lidt som Vesterhavet.
2: Ja, Vesterhavet.
0: Ja,
1: det er den, du har derovre, tror jeg.
0: Lige præcis. Og en kuffert, der også er en harmonika. Det er så,
1: hey!
0: Det er så dig her, Simon. Præcis. Så nu kan jeg godt... Den er meget gennemtrængende, den harmonika.
1: Jeg skal træde lidt væk på mikrofonen, så må jeg lige sige ja.
0: Måske bare en lille smule. Okay. Så tænker jeg lige, at vi her starter morgenen med at finde lidt ro og lidt fællesskabsfølelse.
2: Må jeg sige, jeg får helt, helt mindre tilbage til min musikeksamen i gymnasiet, hvor jeg skulle præsentere det, jeg spillede på, hvor jeg sagde, at jeg spiller på bongotrummen, og center siger, det hedder en konkas. Og så er vi i gang.
0: Jamen, hvad har du fået derovre, Kasper?
2: Jeg ved det ikke helt. Det er noget, der minder om konkas.
1: Det
2: er
1: en musik, for det var ikke så meget efter den.
2: Super en konkas, en xylofon, en hi-hat og en... Sådan.
0: Perfekt. Og jeg har en ægte xylofon, en klimpesylofon, ja. Og du har en dejlig harmonika.
1: Så har I givet mig denne.
0: Så spiller vi
1: stille og roligt. Det er det eneste, jeg kan det på den der måde. Det er sådan meget...
0: Men vi leder efter ro.
2: Så nu finder vi ro.
0: Hvis du kan finde noget, der er rigtig roligt.
1: Er det sådan noget... vi hælder sådan med Mr. Jacobs, eller hvad? Er det sådan noget?
0: Ja, det kan jeg også spille.
1: Det går allerede igen.
2: Hvad havde den næsten?
1: Jeg havde
2: den næsten. Prøv igen.

0: Så er der altså ro, ikke?
1: Det er dejligt.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolig.

0: Klokken er 24:00.
1: Den er lige ved at være der.
0: Er den det, Simon? Jeg skruer lige lidt ned for din mikrofon. Og det er ikke, fordi det ikke er dejligt. Der bliver den grad fundet ro og fællesskabsfølelse her i Radio 100-studiet, inspireret af musikterapi.
2: Hvad skal du senere i dag, Simon? Skal vi vise dig ud på et eller andet strøg?
1: Ja, der er stadig, vi kan så hive nogle penge.
0: Man skal jo ikke gå ind på vores Instagram, vi hedder Radio100.dk, og kigge op i vores story. Der kan man se, hvordan det ser ud, når Simon spiller sin kæmpe store Weltmeister-harmonika. Det er også et meget overlænt navn til hende.
1: Ja, den er fed, ikke? Så mener man det altså ikke. Den er tysk, og den hedder verdensmester. Jeg ved ikke helt, hvornår den er fra, hvilket også gør det sådan lidt sketchy.
0: Men Simon, jeg vil gerne have, eller jeg ved ikke, om du skal have den med, når du skal lave Hvem eller hvad quiz.
1: Nå, det er bare den første ledetråd i dag. Det er bare det her.
2: Er du noget gammelt?
1: Nej, jeg vil godt. Min første ledtråd er, at jeg er vildt praktisk, så det kan på ingen måde være en harmonika, fordi hold kæft, hvor den tog.
0: Der venter en Hvem har været quiz om et ganske kort øjeblik. Allerførst skal du høre Seal med Crazy.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted.

0: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
6: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
3: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
4: Du er stået op til en dag, hvor vi har sådan en bramme af skyer, der skal passere landet fra syd, og den kan altså godt være fyldt med regn. Til gengæld så er der altså sol på begge sider af den. Temperaturen ligger i dag mellem 12 og 18 grader.
5: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. 300.

0: På en dejlig onsdag morgen blev klokken 6:55, og det er tid til morgens Hvem er der været quiz?
1: Det er det nemlig. Vi skal sætte en lille quiz, jeg har lavet til jer to, hvor jeg forvandler mig til nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie.
0: Ja. Mm-hmm. Og jeg har min bosserlyd her.
1: Okay, vi skal til udlandet i dag med historien, og jeg vil sige, den for noget, vi...
0: Det er ligesom, når mine børn viser mig et eller andet, var sådan, yes, yes, okay, godt, rigtig flot,
1: Anne. Det er flot, Anne. Jeg kommer lige over og klapper dig på hovedet lidt.
0: Tak for
1: det. Jeg har nogle ledtråde med til i dag. Den første i dag er, jeg er vildt praktisk. Ja, Anne.
0: Jamen, jeg tror, jeg har den. Og det sker jo...
1: Se, nu gør du det der gennem, du gør fanden faren klar.
2: Det gør hun hver
1: morgen. Hver gang det er dig, der vinder, så er der bare ikke, så er der aldrig nogen klar.
0: Men jeg bliver bare nødt til at gøre den klar, fordi jeg tror, at du her til morgen er en riddersport.
1: Godt nu. Nej, du er ikke en riddersport.
2: Er de så praktiske i virkeligheden? Jeg synes
0: Det siger de jo, de er. Kvadratisch, praktisk,
2: men jeg synes bare, når man knækker dem over, så kommer der meget sådan fin chokolade.
1: Det er faktisk
2: chokolade.
1: Rigtigt. De knækker ikke så skønt, som man kunne... Nogle gange så knækker de lidt ind i næste række, det er super irriterende.
2: Ja, pusser ned i min nye sofa.
0: Du skal lade dem blive i pakken jo. Knæk dem i pakken. Så er
2: nå, på forhånd?
0: Ja.
1: Jeg er kvadratisk. Nej, det var ikke det ikke ledtråd. Kasper, havde du noget så praktisk?
2: Ja, er du de der bukser, man kan lyne af halvvejs?
1: Nej, men du er på mange måder tæt på. Det er jo ellers praktisk.
0: Nå.
1: Nå,
0: Er du i den foldekasse?
1: Nå, men man kan ikke gætte flere gange, Anne, på samme. Du bryder altid reglerne i den her leg.
2: Nu gætter jeg på foldekasse, men.
1: Jeg får også i meget forskellige længder.
2: Oj, så var jeg jo faktisk tæt på.
0: Praktisk. Ja. Længder.
1: Ja.
0: Er du dørmatter?
1: Nej, det er rigtigt. De kan få sig meget forskellige længder.
0: Vi skal have en, der er større. Det ser dum ud. Den er simpelthen alt for lille.
1: Men så tror de kan blive for store. Jeg har lige skiftet min ud, for den blev lidt for institutionel. På en eller anden måde, for den var så stor.
0: Ja, det kan være, at jeg skal købe den af dig. Så
1: jamen, det må du gerne, Kasper.
2: Jamen, er du en kasse?
1: Nej, jeg er ikke en kasse.
0: Tror du det?
2: Jamen, det vil du godt være en kasse.
1: Man stopper med at købe mig, når man bliver voksen. Så køber man mig ikke længere.
0: Praktisk.
1: Ja, Anne, der er der en lille rassel.
0: Jamen, er du de der lange, surt slik? Altså de der lange...
1: Det må man da aldrig stoppe med at købe.
0: Det er for sådan, jamen, der er mange, der stopper med at købe
1: hvor
0: den.
1: Hvor praktisk synes du, praktisk. Det lange, sure slik er?
0: Okay, det er måske lige det.
2: Det er ned i en lang lomme.
0: det er lige der, den falder på det. Okay.
2: Jeg skal have en til i hvert fald.
1: Ja, okay. Altså, man stopper med at købe mig som voksen, med mindre om man er fisker. Ja, Anna?
0: Er du en orm?
1: Hej.
0: Det kan da være lange.
1: Sgu da ikke praktiske. Hvad fanden er det for noget? Først det praktiske sure slik, og så den praktiske orm.
2: Jeg ved ikke, om man køber det her som børn med en fiskestang.
1: Nej.
2: Er du...
0: Hvorfor må han få flere gæt nu? Hallo?
1: Jeg er lavet af gummi. Ej, hvor er det sindssygt, at I kan gætte mig i dag. Det er helt vanvittigt. Ja, Kasper?
2: Hvad, så er du en orm? Men det bruger man som mad, ikke?
1: Jamen, Anne har jo
0: gældet på orm. Jeg har sagt orm.
2: Nå, har du?
0: Jeg
2: har stoppet med at lytte efter, hvad du siger. Jeg kan ikke arbejde med det.
1: Der er ikke nogen af, der vinder i dag. Jeg er gummistøvler.
0: Nå, okay.
1: Jeg er lavet af gummi. Okay. Altså, hvor...
0: Men jamen, jeg tænker...
1: Det er fordi, du forbiger fuldstændig det over, Anne, med de sure stik.
2: Der er noget til at sige, det er fordi, du ikke fisker. Jeg har fisket rigtig meget. Det er meget sjældent, man står i gummistøvler.
1: Det
2: du tænker på, det er vaders. Ja, nå. Men det er jo en gummistøvle. Nej, det er en vaders.
0: Simon.
2: Og resten af tiden, og stop lige her. Nå. Det er meget vigtigt. Der fisker du i noget mere fiskeegnet, nogle bedre vandresko, ikke? Fordi okay. Du vandrer op langs kysten nemlig, ikke? Så derfor, jeg taber den, for jeg forstår ikke...
0: Du forstår simpelthen ikke, hvor vi skal hen her.
1: Så du har på en måde vundet, er det det, du siger?
0: Jeg vil bare gerne have historien nu.
1: Ja, historien er bare, at i Japan har det regnet i de sidste 37 dage. Det er så lang tid, det regnede 140 år, og nu har de endelig fået solskin. Og jeg vil bare lige minde for, på det ting, non-stop regn 37 dage. Det er fandme lang tid.
2: Ja, så skulle jeg nok ikke cykle der.
0: Nej.

0: Kvarter i syv, bliv klokken. Har I nogensinde, er nogensinde kommet til at køre dyr ned i trafikken?
1: Nej, jeg har prøvet så ihærdigt så mange gange.
2: Ja.
0: Ej, stop.
1: Jo, sådan noget duer, eller rotter, eller en...
2: En kat.
1: Lige tryk på speederen.
0: Hold nu op med det.
1: Også efter jeg har fået en elbil, for den kan accelerere sindssygt
2: hurtigt. Så du resonerer ind på den.
0: Men I har simpelthen aldrig nogensinde...
2: Nej.
0: I har aldrig prøvet det?
2: Nej.
0: Okay, jeg har engang kørt en fugl ned, og det var... Og det var faktisk en lille smule traumatiserende.
2: Ja.
1: Altså, okay, jeg vil sige, en fugl har kørt ind i mig, har jeg lyst til at sige.
0: Er,
1: der er engang
0: det,
1: en stork,
0: det tror jeg
1: der har hamret ind i min rode ude på motorvejen.
0: En stork?
1: Jeg fik et kæmpe chok.
0: Det er sådan, der er klovn.
2: En stork?
1: Ja, altså sådan en kæmpe, den smadrer bare ind i roden. Men der sker ikke noget med nogen. Altså, får et kæmpe chok, og så ligger den lidt ude i vejkanten, kan vi se bagom, den rejser sig op, som jeg lige husker
2: altså,
1: det.
2: Så der er en stork, der flyver ind i din bil på motorvejen, og der sker ikke noget med nogen. Det er simpelthen for sindssygt.
1: Ja, det er bare for at sige, jeg har ikke kørt aktivt ind i nogen. De kørte ind i mig.
0: Det er storken, der kørte ind i dig. Det var en spøgelsestork midt på motorvejen. Okay, men man skal passe på, hvis man skal ud og køre her til morgen og se eftermiddag, når man skal hjem fra arbejde igen, fordi det er højsæson for dyrepåkørsler. Der sker faktisk flere dyrepåkørsler her i oktober og november, altså over 20% flere end i resten af årets
1: måneder. Det er underligt. Hvorfor er det nu, man jamen, kan køre ned?
0: Jamen, det er fordi, at det bliver hurtigere mørkt, og dyr bevæger sig oftest rundt i det, der hedder skumringen.
2: Ja, det er rigtigt, de elsker skumringen.
0: Ja, de elsker skumringen. Og den falder jo så tidligere nu. Falder sammen med myldretidstrafikken. Mm-hmm. Så derfor så er der flere aktive dyr, når vi skal til og fra arbejde. Det er simpelthen der.
1: Det giver mening.
0: Ja,
2: det er det, jeg så tænkte over.
0: Jeg ved ikke, om der er med storke, om de er aktive, hvis du går med.
1: Nej, de er flot.
2: Ja, de er faktisk flot. Ja, de er i Gibraltar lige nu. Ja. Det kan jeg se på den her tracker, jeg har, nemlig på,
1: på
2: storkene. Nå, men det, jeg bare kom til at tænke på, det var, at der er sikkert mange, der ligesom mig, undrer sig over, hvornår man skal gøre hvad i forhold til dyr. Altså, jeg har hørt sådan noget med, at du skal bremse for nogle dyr, og andre dyr skal du bare hakke ind i.
1: Nå, fordi der er nogle dyr, som selvfølgelig dem kan bilen bare køre over, hvor der er andre, så kan du faktisk være sikkerhedsrisiko for andre bilister også, hvis du kommer til at ramme det, fordi så skrider bilen ud.
2: Ja, præcis. Ikke? Så jeg tænkte, det er meget godt lige at få styr på, hvad for nogle dyr skal man bremse for, hvad for nogle skal ikke bremse for. Hvad tror I, man skal bremse for? Hvad for en størrelse er vi nede i?
0: En stork.
2: En stork.
1: jeg tror, man skal op i sådan noget, altså store hjorte. Kronvildt.
0: Jeg vil stoppe for en rev.
2: Du vil stoppe for en rev?
0: Ja.
1: Stop for en rev?
0: Faktisk, altså, jeg vil nok også stoppe for en kat, men jeg er godt klar over, hvis
1: ville
0: den...
1: Ville du det?
0: Ja, hvis den var midt på motorvejen, og det ville være farligt for mig at hakke bremsen i, så ville jeg ikke gøre det.
2: Ja, det er godt, du siger det. Der er nemlig en hovedregel. Du skal bremse for dyr på størrelse med en hund og derover.
0: Nå.
2: Så det vil sige råvildt, heste, køer, hjorte. Storke er så ikke under den kategori. Dem skal du bare køre ind i.
0: Hva?
2: Men altså, det vil sige, en kat skal du faktisk
1: ikke... Den skal du køre over.
2: Den skal du køre over. Og så er der så en ekstra ting,
1: det
2: er,
1: at... Ej, hårdt, du må sige det.
2: Jamen, du må jo gerne bremse for den, hvis der ikke er nogen bag dig, og du ikke er til fare for nogen.
0: Ja.
2: Men hvis der ligesom er folk lige bag dig, og så skal du køre den ned. Fordi du kan ikke ringe til forsikringen og sige, der er nogen, der har kørt om bag mig, fordi jeg bremser for en kat. Så vil de sige...
0: Nå, så dækker forsikringen ikke?
2: Nej, så du skal ikke bremse for en kat.
0: Okay.
2: Hvis, med mindre du kan.
1: Jeg elsker det hele indenom, at det handler om penge igen, ikke?
2: Hvordan? Jamen, det er det.
1: Jeg kan ikke få penge, hvis det er, jeg har bremset for katten.
2: Jamen, det er det. Det hele kommer, det er jo penge. Det hele handler om penge, ikke?
0: Ja, og storke. Stork med kørt.
2: Tænker du, at du har kørt en stork ned?
0: Det er ret
1: vildt. Den har kørt ind i mig.
0: Jeg tror, den kørte simpelthen ikke, Simon.

0: so nice. Med Nice to Meet You. Klokken den nærmer sig 7. I bliver ved med at diskutere fugle herinde i studiet.
1: Det, jeg bliver jo tvivl om, det
0: jeg
1: er
0: tror,
1: en stork. Jeg,
0: nej, du har ikke kørt en stork ned, Simon. Du synes bare, det lyder sejt.
2: Det var en stor fugl. En stor hvid fugl.
0: Kunne det være en måge?
1: En måge,
2: nej, det har ikke været
0: en måge. Du har kørt ind i en måge.
2: Jeg var for stor til en måge.
0: Simon, du har på et tidspunkt kørt ind i en måge. Det tror jeg, det vi konkluderer herfra. Mm. Godt. Så.
1: det var en dårlig stemning, fordi det ikke var en stork.
0: Vi skal skynde os videre med programmet, kan jeg mærke. Efter nyhederne, der skal vi have afgjort vores bingo banko.
1: Ja.
0: Fordi vi udfyldte jo bingoplader i går forud for statsministerens åbningstale. Vi havde, hvad jeg sagde, tre emner, som vi tænkte, at hun nok ville komme ind på. Og jeg har fundet lydklip for at se, om der er nogen af os, der har fået banko.
2: Jeg er spændt, fordi folk har været på Instagram og stemme, og de har fandme ikke været søde. Det er det eneste, jeg kan sige.
1: Nej, det er ikke
0: søde dig. Nå, det er dig igen, Simon.
1: Jeg har ikke holdt øje med, hvad der er blevet.
0: Jeg har faktisk ikke holdt øje med. Vi kigger på det hele efter nyhederne. Inden der skal du høre The Calling. De venter om lidt med Wherever You'll Go.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Ja, det husker derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne. Mit navn er Simon Rolikov. Danmarks Lærerforening kalder regeringens udmelding om at afsætte 900 millioner kroner årligt til et løft af folkeskolen i finanslovsforslaget 2027 for en rigtig god start. Pengene skal ifølge regeringen blandt andet gå til 100 fagligt svage skoler og også mindre landdistriktsskoler i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse. Formand Gordon Ørskov Madsen, han kalder det positivt med det her tiltag, der altså vil kunne mærkes i klasseværelserne. Han mener dog samtidig, at behovet er langt større, det skriver DR. Udtalelsen bakkes op af en skoleforsker fra VIA University College, der understreger, at 900 millioner ikke vil sikre tilstrækkelige ressourcer. Hvis du skal hente medicin på apoteket, så vil det ikke være nok at sige dit CPR-nummer. For efter lækket af 8,8 millioner CPR-nummer, så skærper apotekerne nu opmærksomheden. Og derfor så kan du fremover blive bedt om at vise dit sundhedskort eller også svare på kontrolspørgsmål, det oplyser Danmarks Apotekerforening i en pressemeddelelse. Det gælder særligt ved medicin med risiko for misbrug eller hvis du henter medicin for en anden. Udmeldingen kommer efter, Styrelsen for Samfundssikkerhed i går holdt en briefing, og her der lød det altså, at man som konsekvens af lækket ikke kan bruge CPR-nummeret til at identificere en konkret borger. Fremover så skal det kunne give op til 4 års fængsel at deltage i et såkaldt mæglingsråd, det foreslår justitsminister Nicolai Wammen. I dag der fremsætter han nemlig et lovforslag, der skal gøre rådene ulovlige. Mæglingsråd bruges for eksempel, når kriminelle grupper løser konflikter udenom politiet. Ifølge ministeren så undergraver nemlig de danske værdier, når man på den måde forsøger at sætte retssamfundet ud af kraft. Hvis justitsministeren kan samle et flertal, så vil den nye lov træde i kraft fra januar næste år. Danske biografer landet over tager i dag den stærkt omtalte Gaza-dokumentarfilm NASA af plakaten, og det sker altså på årsdagen for Hamas' terrorangreb på Israel. Og det er efter direkte ønske fra filmens instruktører Rachel Zohr og Yuval Abraham, som den danske importør Angel Films altså har bakket op omkring. Det er en anmelderros, men altså også dybt kontroversielle film, der bygger på anonyme vidneudsagn fra det israelske militær, vender tilbage på programmet igen i morgen.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Du vil nok opleve skyer på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen, da vi har sådan en bramme, der skal op fra syd, og der kan altså også godt være regn i. Ellers så skulle det gerne blive et flot vejr på begge sider af den her regnvejr. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
4: Tjula hop, tjula hey, klokken den er 6:04. Godmorgen Kasper og Simon.
5: Godmorgen.
2: Godmorgen. Efremstatter Langstrømpe derovre.
4: Ej, jeg tænkte nok, der ville komme en kommentar. Jeg er bare rigtig godt humør
2: det
4: i dag.
2: Det er dejligt.
4: Er det ikke skønt?
5: Ja, det er det.
4: Også fordi vi har 2 timers morgenradio endnu.
5: Yes.
4: Woohoo! Og vi skal blandt andet forhåbentlig have fundet en vinder af 30 liter brændstof i vores op på hovedquiz, som vi har hver eneste morgen klokken 7:30 sammen med Ingo. Vi placerer en kendt aktuel person oven på Kaspers hoved. Du aner ikke, hvem det er, Kasper.
5: Nej.
4: Men du prøver at finde ud af det ved at stille nogle gode spørgsmål, så dig, der lytter med, også kan finde ud af det, og dermed vinde 30 liter brændstof sammen med Ingo.
2: Jeg havde håbet, du ville sige, hvem vi skulle finde en vinder af vores egen lille bingo.
4: Nå,
2: politiker-bingo.
4: Men det skal vi også, Simon.
2: Jeg håber virkelig, det er mig, fordi der er ikke nogen af jer, der sidder og lytter med, som har troet på mig særlig meget.
4: Og tak for, og tak for den overgang, fordi dagens store historie i går, det var jo Folketingets åbning. Og så også lidt med Søren Gade. Ham skal vi snakke om senere. Mm. Men Folketingets åbning var en stor historie i går, og dermed også statsministerens åbningstale. Og vi lavede jo Bingo Bango-plader i går morges, hvor vi hver især fandt på 3 emner, som vi tænkte, at statsministeren nok ville komme ind på. Mm-hmm. Og jeg har lyttet hele talen igennem, og jeg har fundet lydklip, så vi skal have det der Bingo Bango afgjort.
2: Ej, bingo.
4: Vi skal spille Bingo Bango!
2: Yes!
4: Ja!
0: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.
4: Og så skal vi bare have det dejligt med 100% god stemning. Ikke også, Kasper og Simon?
5: Ja, tak.
4: Og lad os starte med noget dejlig musik her klokken 6:05. 6 was 9. Drop Dead Beautiful. Godmorgen.

0: stor dag i går, den første tirsdag i oktober. Vi ved jo alle sammen godt, hvad det betyder.
1: Så. Nå, skal, okay, så skal det Folketingets åbning.
0: Det betyder nemlig flot, Simon, Folketingets åbning.
2: Tak, Anna.
0: Og sådan lød det altså, da Lars Løkke Rasmussen af alle mennesker skød folketingsåret i gang. Og det blev da en vældig festlig seance. Så I det?
1: Altså, jeg kommer til at tænde news lige da det hele er slut, tror jeg. Så det er meget bare hans engel, der sidder og taler om ting, vi lige har set.
0: Ja.
1: Det var meget antiklimaktisk.
3: Jeg ser Mette stort tale.
1: Nå, du ser den?
0: Du ser talen?
3: Nej, jeg ser lige sådan...
0: Nå.
3: Men det interesserede mig ikke lige. Jeg kunne mærke, at jeg var ikke lige der. Jeg var mere ude for at få en lur.
0: Okay. Jamen, så det, men det kan man jo også gøre. Til, det var en lang tale.
3: Var det en festlig dag?
0: Jamen, det er en festlig dag. Når Folketinget åbner, så er demokratiet er jo det, vi hylder på mange måder. Ikke?
3: Det er det.
0: Og kongefamilien var, som altid, mødt op. Og det udløste...
3: Ja, det var sjovt.
0: Jamen, det blev nemlig lidt ufrivilligt komisk. Ja. Fordi der skete jo det, at hele folketingssalen rejser sig op, alle folketingsmedlemmerne. Fordi nu kommer kongefamilien ind. Den første, der kommer ind, det er selvfølgelig kong Frederik, og han skal ned på de der royale pladser. Altså dem, ingen må sidde på, udover den ene gang om året, hvor Folketinget åbner, og hvor kongefamilien er til stede. Men der er nogen, der har glemt at tage det der, den der snor væk, altså som man kan komme ned på de royale pladser. Så kong Frederik, han går først forbi og tænker, jeg skal udenom og ind nedefra.
1: Altså, han kan ikke komme ind, for den der snor holder ham simpelthen ude. Der er ingen mulighed for, at han kan komme over.
0: Jamen, og så finder han ud af, når jeg skal ind der, hvor snoren er, og så prøver han ligesom at få den fjernet. Det kan han ikke.
1: Jeg håber, der er nogen, der ikke bliver halshugget for det her. Det er jo næsten majestætsfornærmelse. Kongen må ikke se så dum ud.
0: Nej!
3: Ej, han ser dum ud, især fordi han er frømand, ikke? Og så kan han ikke åbne sådan en lille kabinhage. Det er jo ikke så svært.
0: Jamen,
3: det er
0: bare også, lige... Men det underlige, der står en kvinde bagved. Jeg tror måske, hun er folketingsbetjent eller sådan noget. Hvorfor,
1: ikke længere.
0: Kan du ikke se, at den der er for? Det skal den jo ikke være, når kongefamilien gerne må sidde der. Hun er jo vant til, at den altid er for.
3: Men det er også, det er meget vores konge også. Det er ikke være sådan lidt, nå hov, ej. Nå, og så laver han den der ud til siden med armene,
0: ja.
3: Og så griner folk lidt.
0: Og så synes folk,
3: og så skriver folk på Facebook, ej, han er så folkelig, han er så sød. Han er så sjov.
0: Men man skal også give ham.
3: Også.
0: Han er jo vant til at klippe snore over, ikke?
3: Rigtigt,
0: så han er jo ikke vant til de der karabinhager og andet.
1: Hvor er saksen? Det er det.
0: Hun skulle have givet ham en saks, så havde han været med igen. Vi skal have gang i vores bingo banko lige om et øjeblik. Hvad er det nu, jeres emner er, Kasper og Simon? Kan I huske dem?
3: Det er unges trivsel, Ukraine og cyberkrig.
0: Okay, og dine?
1: Grønland, tandlæge og skattelettelser.
0: Og mine emner er sociale medier, folkeskolen og ulve. Hvor mange af dem statsministeren kom ind på i sin åbningstale? Jamen, det finder vi ud af lige efter Christoffer med Ringer om natten. Du

0: give slip.
1: Christoffer. Kvart over syv. Så statsminister Mette Frederiksen, hun holdt sin åbningstale i går, sådan en tale over rigets tilstand, og også hvad regeringen har tænkt sig at fremlægge i det her nye folketingsår. Altså hvilke lovforslag, vi kan se frem til, bliver behandlet. Og vi spillede Bingo Bango i går, eller vi lavede vores bankoplader, hvor vi hver sag gættede på tre emner, som statsministeren ifølge os ville komme ind på. Mine emner er sociale medier, folkeskolen og ulve. Mm. Din, Simon.
2: Grønland, tandlæger og skattelettelser.
1: Kasper.
3: Unges trivsel, Ukraine og cyberkrig/sikkerhed.
1: Godt. Jeg har nogle klip med, og jeg har lyttet talen grundigt igennem, og så må vi se, om der er nogen af os, der ender med at få alle tre rigtige. Første klip kommer lige her.
4: Jeg ved, der også er folk i Grønland, der følger med i dag.
2: Yes! Jeg sætter bare et stort kryds herovre.
1: Simon, du havde Grønland. Godt. Næste klip.
3: Ja.
4: Regeringen vil også etablere et totalberedskab med en styrket indsats mod cyberangreb og sabotage.
1: Yes. Kasper. Mm. Cybersikkerhed.
3: Yes.
1: Kom hun også ind på. Okay, næste klip.
4: Og til næste år, der indfører vi gratis tandpleje for mange flere danskere.
1: Ej, Simon, du havde også tandlæge med.
2: Jamen, jeg er så bange for, at hun laver et eller andet...
3: Hvor er posen?
1: Jeg har slet ikke nogen krydser endnu. Okay, vi tager næste klip her.
4: Regeringen har foreslået en endnu stærkere aldersgrænse for de sociale medier.
1: Yes!
2: Pis!
1: Jeg er på pladen. Sociale medier, selvfølgelig kom hun ind på det.
3: Ja.
1: Det er jo altså hendes yndlingsemne,
2: ikke?
1: Åh,
2: jeg har to. Kom nu.
3: Du er tæt på.
1: Okay, ny emne.
4: Som vi ser det i den blodige og utilgivelige krig i Ukraine.
3: Ja!
2: Yeah. Nej, har du også to nu?
3: Mærkeligt at skulle juble over det, men det gør jeg altså.
1: Du havde Ukraine på din bingoplade. Okay, jamen altså, næste klip.
3: Åh, det er tæt på.
1: Kommer her.
4: Derfor tager vi det meget alvorligt, når PISA-resultaterne viser, at danske elever er blevet dårligere til at læse.
2: Altså, har vi alle sammen to nu?
1: Folkeskolen! Woohoo!
2: Har vi alle sammen to nu?
1: Jeg har to. Jeg har sociale medier og folkeskole. Ja.
3: Og den går ikke ind under en unges trivsel, den her også?
1: Nej, det her det handler om faglighed.
2: Jeg har skattelettelser tilbage. Hvad har du tilbage ind?
1: Jeg har ulve tilbage.
2: Hvad har du tilbage?
3: Unges trivsel. Ulve? Nej, det kan det ikke
1: være ulve. Jeg har et klip.
3: Yes.
1: Jeg har et klip endnu. Er I klar?
3: Kom så.
4: Vi foreslår at sænke selskabsskatten
2: til 3% over de næste 3 år. Bingo!
1: Det er så irriterende.
2: Yes!
1: At Simon ender med at få den her. Men det gør du altså,
3: Simon.
1: Ja.
3: Så der var intet med unges trivsel?
2: Nej, det var der ikke.
1: Ikke på den måde, som vi har kendt os lige. Og der var altså heller ikke noget med ulve. Så Simon, tillykke.
3: Stort tillykke.
1: Ja.
3: Du har vundet en halv gris.
2: Og en frosnand.
1: Ja, tillykke.

0: Jeg har tænkt over det, Simon. Din præmie?
1: Vinder jeg noget? Rigtigt?
0: En død ulv.
2: En halv.
0: En halv død ulv. Og Christian Rabia kommer her! Ej, vi skal nok lige tænke over en god præmie. Til gengæld kan du, der lytter med, vinde 30 liter brændstof sammen med Ingo om et ganske kort øjeblik. Du skal bare gætte, hvilken kendt aktuel person, som Simon og jeg har placeret oven på Kaspers hoved.
2: Ja, og jeg vil gerne lægge ud med første spørgsmål, lige til at starte op på.
3: Ja, tak.
2: Er jeg typen, der råber af andre i trafikken?
3: Det værste er, jeg synes, man kan godt have holdninger til den type, men mange kan måske også godt selv blive den type.
2: Ja, men der er forskellige typer.
0: Jeg siger ikke noget endnu. Nej. Men om lidt skal vi høre Joel Osborne og quizze i Op på hovedet. Vi er morgenshowet på Radio 100.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
17: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
18: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
20: Gør dig klar til The Prodigy. De legendariske Big Beat-pionerer er tilbage med en af efterårets vildeste koncerter. Oplev dem live i Royal Arena den 17. november. Billetter via allthingslive.dk.
21: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
22: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
23: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham

0: To minutter over halv otte, og vi skal varme op til vores lille daglige quiz, som vi har i samarbejde med Ingo, hvor du altså om et ganske kort øjeblik kan vinde 30 liter brændstof. Du skal finde ud af, sammen med Kasper, hvilken kendt aktuel person vi har placeret ovenpå Kaspers hoved ved de spørgsmål, som du stiller, Kasper. Og det første, det var noget med trafikken.
1: Ja, det er bare, om jeg er typen, der råber andre i trafikken. Der er jo forskellige typer derude i trafikken.
2: Det er nemlig.
1: Der er nogen, ligesom jeg selv, der er meget tålmodig, giver plads til folk og har overskud. Og så er der en helt anden type, som man også kan se inde i bilen, der står og råber og skriger andre mennesker.
0: Ja, de står forhåbentlig ikke.
2: Det er så dig, Anne.
0: Jamen, altså, jeg kan
1: råber
0: da godt...
1: Råber du andre?
0: Nej, jo, altså...
2: Du siger lige, da musikken er slukket. Det er helt i orden at råbe andre.
0: Så længe du råber inde i din egen bil, altså det er jo lidt dit space, ikke? Så gør det jo ikke, ja. Så gør det ikke noget.

0: Så længe du ikke viser nogen fingre, og så længe du ikke bruger hornet og sådan aktivt på den måde bliver aggressiv i bilens tilgang til det. Men hvis du bare sidder og råber højt, så kan jeg ikke sige noget problem med det. Det kan jeg simpelthen ikke.
1: Hvad råber du?
0: Jeg råber alt muligt. Hvad laver du? Eller der er ikke plads der. Eller, så kør dig ordentligt. Men så man kan godt lige få nogle aggressioner ud.
2: Men så, jeg kender jo, man kender godt aggressioner. Jeg synes bare tit, så kan jeg godt sådan, så siger jeg dem lidt sådan... Det, du, altså mit, det bliver mere sådan lidt sammenbidt.
0: Jeg råber ikke. Ja, hvorfor råber du ikke? Få det ud med det.
2: Det er så voldsomt.
0: Ud med det.
3: Det er lidt voldsomt, og så kan det jo eskalere, ikke?
0: Men det er også, men det er kun fordi, jeg sidder inde i bilen, fordi normalt er jeg jo bimlende konfliktsky. Altså, så er, ja. jeg er jo mere den passiv-aggressive type, ikke?
3: Ja.
0: Så det er sådan noget med... Hvis der, så noget, som jeg er virkelig rasende over, det er, når folk de tager familieparkeringspladserne uden at have en familie.
2: Ja, det er også sindssygt.
0: Det er så provokerende.
2: Det skal de lade være med.
0: Og så holder jeg på sådan en lille bitte bås og har to autostole og børn, der skal ud af alt muligt. Og så går jeg forbi dem, der parkerer der på de familiepladser uden børn, og så siger jeg, se Isak, der er nogen, der ikke har børn med på familiepladsen.
3: Nej, siger du det?
0: Ja, så kan jeg godt finde på at snakke til min 3-årige søn og ligesom sige, hvor irriterende andre mennesker.
2: Jeg vil sige, jeg tror, at dagens hovedperson, og det er en mand i øvrigt fra Danmark, han er meget typen, der måske kunne finde på at stoppe sin bil, gå ud, gå over til den anden bil, flå døren op, og så råbe folk ind i hovedet.
3: Okay, sådan en type. Dem er der jo også nu af, desværre.
0: Ej, det er jo psykopatisk. Det er jo.
2: Tror du ikke,
0: så
2: tror du ikke
0: bare,
2: det?
0: Så heller bare sidde og råbe.
2: Hvad fanden har du gang i? Det kunne jeg bare godt se for mig.
3: Altså sådan en, der bare ruller en vindue ned i hvert fald. Det skal råbes ud til nogen.
2: Ja, det er vigtigt, at modtageren får den.
3: Okay.
0: Ja, det tror jeg faktisk også, ja. Vi quizzer i op på hovedet om 30 liter brændstof lige efter Scarlet Pleasure.

0: op på hovedet. Med morgenshowet på Radio 100 og NK.
1: Vi skal have fundet ud af, hvilken kendt aktuel person, som Simon og jeg har placeret oven på Kaspers hoved i dag. Når du har et bud, så skal du ringe ind 70 333 100. Det er nummeret her til vores lille telefonlinje. Og hvis du kommer igennem og så gætter dagens hovedperson, så vinder du 30 liter brændstof fra Ingo. Vi ved, at dagens hovedperson er en mand. Han kommer fra Danmark, og han kunne godt råbe af de andre i trafikken, og ifølge Simon måske også lidt mere end det. Altså også, de går ud.
2: Han kunne bare godt være typen, der går og banker på ruden og beder dem om at rulle ned og sådan noget.
1: Oha, det er det, man frygter at møde i trafikken. Godt, Kasper, er du klar med nogle gode spørgsmål?
3: Ja.
1: 70-333-100 er nummeret herind til, og der er 2 minutter. Og de minutter, de starter nu.
3: Okay, har jeg en meget dyr kaffemaskine?
1: Nej, det tror jeg simpelthen ikke, du har.
3: Har jeg en stor grill?
1: Det kunne jeg godt forestille mig.
3: Ja. Køber jeg selv mine Kariboisnæber?
1: Nej.
2: Den er jeg sgu i tvivl om.
1: Men du køber dem selv?
3: Jamen, det er jo altid noget, man får i gave.
1: Nej, jeg siger nej. Jeg tror jeg simpelthen ikke, du
3: kan. Kan jeg forklare offside-reglen?
2: Ja, det tror jeg godt. Tror du ikke det?
1: Kan du det, Simon, egentlig?
2: Ja, det tror jeg faktisk godt, jeg kan. Det vil jeg godt lige sige. Der er jeg nok mand til at kunne forklare den regel.
1: Skal vi lige tage en telefon?
2: Ja. Nå, jeg troede, du sagde, skal vi lige forklare reglen?
1: Det er meget langt. Det er morgenshowet. Hvem har vi med? Hej Karina, kan du forklare offside-reglen? Nej, Pjat. Kan du fortælle, hvem der er oven på Kaspers hoved i dag?
4: Jeg tænker Mikkel Kessler.
1: Mikkel Kessler er et dejligt bud. Desværre ikke det rigtige.
4: Ja.
1: God dag.
2: Igen.
1: Hej.
4: I lige måde, hej.
3: Er jeg lige så god form som Mikkel Kessler?
2: Nej, det tror jeg umiddelbart ikke.
1: Har de en telefon mere?
3: Ja.
1: Mange, der har bud. Vi er i morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Hej, det er Samuel.
2: Hej Samuel.
1: Hej Samuel. Hvem er oven på Kaspers hoved?
5: Det er Lars Bøge.
2: Det er nemlig Samuel!
1: Yes.
2: Nej, hvad er det? Er der en hel bil, eller hvad? Hvad foregår der?
1: Hvad sker der, Samuel? Fortæl os alt om, hvor du er, og hvorfor du er der.
5: Vi er en gode, der er i praktik i Frederikshavn, og vi har ringet til næsten her morgen.
2: Nej, så du igen det? Samuel, jeg kan også godt lide, jeg synes, det er så overlegent. Bare konstatere det. Du siger ikke engang, kan det være? Måske det bare, nej, det er Lars Bøge. Og det er det selvfølgelig. Ved du, hvorfor vi har puttet Lars Bøge op på hovedet af Kasper i dag?
5: Jamen, det var noget med noget Google, eller i går i Folketinget, var ikke sådan noget?
2: Jo, han har netop taget de her meget, meget omdiskuterede metabriller på, som altså kan filme andre mennesker, og så gik han bare og filmede hele åbningen.
1: Ja. Dem, som onde tunger har kaldet for krankerbrillen.
2: Yes.
1: Den valgte han simpelthen.
3: Er der også vesten på?
1: Det ved jeg faktisk ikke.
2: Ja, det tror jeg faktisk er noget.
1: Det er som om, han lidt havde smidt den.
3: Stærkt outfit.
1: Har du også en vest og en krankerbrille, Samuel?
5: Ej, det tror jeg ikke.
2: Det tror han ikke. Det er meget sådan, det er den måde, man svarer på som mand i sådan nogle spørgsmål. Nej, det tror jeg ikke, jeg har.
1: Til gengæld, så har du altså vundet 30 liter brændstof, dig og så resten af bilen. Hvor var det, I var i praktik hen, sagde du? Hvor var det, I var på vej hen?
5: Frederikshavn.
1: Hold
2: da, okay, det synes jeg er helt magisk, men kører I det op, eller hvad?
5: Ja, for alvor, der er vi 4, der lige tager afsted sammen.
2: Ej, okay, splicer I normalt prisen til benzin?
5: Ja.
2: Så er det da en kæmpe gave, det her. Hallo, så har I jo alle sammen sparet penge nu.
5: Ja, det er det. Det er virkelig lækkert.
1: Samuel, hvor var det godt, du ringede ind. Kan du hilse de andre i bilen, hvor vi lige hører dem sige, woohoo!
5: Woohoo!
1: Hey! Så skal jeg have en fortsat god onsdag.
5: Jo, tak.
1: Hej. Ah, men altså, hvilken vinder!
3: Sådan, det var fedt. Det var nu, det hele giver mening.
1: Det hele giver mening.
0: Og på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.

0: 7:44 blev klokken på en dejlig, dejlig onsdag. Har du været ude i køkkenet for nylig, Kasper?
1: Ja, det har jeg faktisk.
0: Hvad har du lavet derude?
1: Jamen, der har jeg stået og snakket lidt med nogle af vores dejlige kollegaer her i huset. Haft nogle fine samtaler.
0: Perfekt, fordi vi skal i gang med vores lille onsdagsindslag, som vi kalder for Hørt i køkkenet med Kasper Borsdal.
1: Det er jo simpelthen for at omfavne de her samtaler, mens kaffen den kører på maskinen. Man skal jo sige et eller andet, og det er altså det, vi skal kaste os ud i nu.
0: Og det er tit noget med vejret.
1: Det er godt, du siger det.
0: Nå!
1: Det er faktisk det, der starter samtalen.
0: Sådan.
1: Der er en indledende snak noget om noget ferie. Jeg taler med Patricia, hun har været ude at rejse. Så siger hun så til mig, har du nyt vejret? Fordi det har jo været nogle skønne dage.
2: Det har været løvfaldssommer.
0: Ja, det har det.
1: Det har det sikkert.
0: Simpelthen.
1: Det har været så dejligt. Og så siger jeg, hold da op, hva'? Jeg sad i lørdags i shorts og spiste is i oktober.
0: Ej.
1: Så siger hun, jamen de siger jo også, at sommeren hele tiden bliver skubbet længere hen på året. Og så siger jeg, jamen det er jo bare fedt. Altså, jo længere tid jeg kan spise is i shorts, jo bedre vil mit liv faktisk være. Og så siger hun noget rigtig dejligt. Hun spørger, var det god is? Så siger jeg, hvor er jeg glad for at spørge. To kugler. Normalt kunne jeg godt tage tre, men det er en længere snak, skal jeg sige dig. To kugler ender med. En med Nutella Kiks. Den er jeg rigtig glad for.
0: Nutella Kiks?
2: Jeg skulle sige, du, når du lytter efter andens måde at udtale ord på, så vil jeg sige, at det hedder Nutella Kiks.
0: Nutella Kiks?
1: Nutella Kiks hedder
0: Nutella Kiks?
1: Der hvor jeg kommer. Jeg var stamgæst det sted. Nutella Kiks. Og så en med jordbærsorbet. Nej. En med Nutella Kiks og en med jordbærsorbet. Lidt et sats, men det var rigtig godt. Så siger Patricia, og så på en sensommerdag. Og jeg slutter af med at sige, i shorts. Helt perfekt. Og så er kaffen færdig, og så er samtalen slut.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
0: Det er jo dig selv, Kasper.
1: Hvad?
0: Det er jo dig selv, der har de samtaler.
2: Det er dig, der er den irriterende kollega.
1: Men når folk spørger ind til, hvad for is jeg har fået, så er de også selv ud om det. Jeg kunne snakke lang tid om det.
0: Om Nutella Kiks.
1: Jeg har fået så mange point nu ind i sådan en app, at jeg har fået et halvt liter gratis guf også nu.
0: Og du bliver ved med Nutella Kiks og jordbærsorbet. Det er det Kings of Leon med Use Somebody. Be More Show.

0: Og Flian med Use Somebody. Klokken den nærmer sig 8. Kasper, det der, det er så irriterende.
1: Hvad er det?
0: Det er steppet videre end krænkerbrillen. Du går ikke... bare rundt med kameraet og filmer folk lige op i face.
1: Ja, du kan se, jeg filmer i det mindste.
0: Ja, det skal jeg da lige love for. Men hvorfor gør du det?
1: Jamen, det er fordi, jeg er ved at blive YouTuber.
0: Hvad skal dit content være? Er det også?
1: Jamen, det er her da. Ja. What are you doing a day?
2: Jamen, det skal vi tale om et portræt af Søren Gade. Men ikke portrætportrættet. Men det journalistiske portræt.
0: Jeg kan godt mærke, at du gerne vil videre nu, Simon.
2: Jamen, det er bare, for nu står han og filmer. Altså, ja, det kan blive langt, det her så.
0: Det er fordi, at dagen i går handlede
2: om
0: Folketingets åbning, men det handlede også meget om Søren Gade, Folketingets afgående formand, som du siger, Simon. Og der var ikke bare ét portræt af Søren Gade. Der var to portrætter. Det var ligesom meget forvirrende, og det var som om, det ene var lidt dårligere end det andet. Det stjal virkelig en overskrift. Og han fik meget kritik i portrættet i Jyllandsposten, Søren Gade. Men spørgsmålet er, om vi skal give ham noget kærlighed.
1: Det synes jeg.
0: Ja.
1: Det fortjener han.
0: Det fortjener han nemlig. Mm. Det gør vi efter nyhederne her klokken 8, inden der venter Pink med Raise Your Glass.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Tag på efterårstur i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Vi er fans af gode fans hos Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer.
16: bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
19: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
22: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får selvtilliden lige sådan nød op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pillerpaller. Woo! Og skal der en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: Og er den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne. Mit navn, det er Simon Roligård. Det er en god start, at regeringen i finanslovsforslaget for næste år vil afsætte 900 millioner kroner til et løft af folkeskolen. Men der skal altså mere til, sådan lyder det fra Danmarks Lærerforening, det skriver DR. Pengene her, de skal gå til en særlig indsats på skoler, hvor eleverne klarer sig fagligt dårligst, små skoler i landdistrikterne og så et generelt løft. Lærerforeningsformand, han kalder det positivt med tiltag, der vil kunne mærkes også i klasseværelserne, men han understreger altså, at behovet er langt større. De bakkes op af en skoleforsker fra VIA University College, der understreger, at 900 millioner altså ikke vil sikre tilstrækkelige ressourcer. Den 1. oktober åbnede Region Østdanmark et nyt behandlingstilbud til unge mellem 18 og 24 år med let til moderat angst eller depression. Unge, der bliver henvist af egen læge, har nu ret til behandling inden for 30 dage, og samtidig så tilbydes der flere muligheder for hjælp, blandt andet digitale forløb og også behandling hos private psykologer. Men regionen kan så ikke opfylde retten for alle fra start. Over 2.000 unge venter allerede på behandling, og dem skal der altså også findes plads til. Og derfor så vil der lige være en overgangsperiode, før rettighederne bliver opfyldt for alle, det skriver regionen i en pressemeddelelse. Markant færre af os skylder nu penge til det offentlige. Faktisk så er antallet faldet med knap 500.000 siden 2023. Det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Og det betyder altså, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld, og det kan være sådan noget som gæld til politiet eller kommunen, skriver styrelsen. Faldet her, det skyldes flere ting. Det fortæller Søren Borg Hansen, der er underdirektør i Gældsstyrelsen. Han peger på, at det er blevet nemmere selv at betale sin gæld på nettet, men styrelsen sletter altså også små beløb eller trækker pengene direkte over skatten. Hvert fjerde skolebarn går ikke til en organiseret fritidsaktivitet som fodbold, musik eller spejder. Det viser en ny måling foretaget af Opinion for DGI. Samtidig så viser den, at de børn og unge, der er med i et fritidsfællesskab, har bedre mental sundhed. Ja, faktisk så har knap 90% af børnene høj generelt trivsel. DGI efterlyser derfor flere fritidsfællesskaber og også mere aktiv involvering fra lokalområderne.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Du er stået op til en dag, der byder på rigtig mange skyer, også lidt regn rundt omkring, hvilket altså skyldes en varmfront, som i løbet af dagen skal bevæge sig over landet sydfra. I løbet af eftermiddagen, der skulle du gerne begynde at lysne lidt, i hvert fald i den sydlige del af landet. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 12 og 18 graders varme.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og er den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
3: Klokken er blevet 7:58, og vi har en hel time tilbage af Morgenshowet på Radio 100.
2: Show.
3: Kasper og Simon. Vi skal nå masser af dejlige ting frem mod klokken 9. Vi skal blandt andet nå en lille feature, som vi kalder, er det en lokal historie?
4: Ja, altså det føler jeg måske kunne være en kæmpe stor ting i vores program. En fast segment. Jeg føler i hvert fald meget for det.
3: Ja.
4: Man skal gætte, hvilken af de tre overskrifter, jeg læser op, der faktisk er en lokal historie. For det viser sig, at lokal historie har det med at lave nogle fantastiske overskrifter.
2: De er faktisk bedre end nogle af de helt store tabloide medier, vil jeg sige. Lokal nyt, rigtig fedt.
4: Ja, det er godt.
3: Det er faktisk fuldstændig enig. Det er klokken kvarter ind i, at vi har... Ja, det er en lokal historie med Kasper Forsdal. Vi skal også tale om jernbaneskinnerne, Simon.
2: Jamen, der er simpelthen nogle jernbaneskinner, der er revnet i Danmark. Ja. Og jeg vil sige, grunden til, de er revnet, er lidt overraskende, synes jeg.
3: Okay.
4: Ja.
2: Ja. Jeg tror ikke, jeg vil sige så meget mere. Jeg vil bare sige, at man kan overraskes over noget med det danske tognet stadig.
3: Og hvorfor de her jernbaneskinner, de er revnet, jamen, det kan du høre klokken 8:30.
0: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.
3: Allerførst skal vi altså lige runde gårsdagens mand i skysovs, eller sursødsovs, eller hvad Søren han endte i for en værsovs og en tuppedags. Søren Gade.
2: Jeg synes, sursødsovs var en glimrende måde at sige det på, for det endte jo på en måde lidt sødt også. Det har været en meget mærkelig dag for Søren Gade de sidste stykke tid.
3: Meget underlig dag for Søren Gade, der altså i går sluttede sin karriere som Folketingets formand. Vi skal vende den kritik af ham, der har været lige efter Mia.

0: Klokken den er 6:06. Det her, det var Mia. Nu skal det handle lidt om Søren Gade, eller som man kalder sig selv.
1: Far her.
0: Lige præcis. Kan I huske det klip?
1: Hvad siger han?
2: Kalder han sig selv for far her?
0: Kan I ikke huske det?
1: Far her. Det er en mand over 50.
0: Det er i hvert fald en mand med noget selvtillid. Det her, det var et meget gammelt klip. Jeg tror, det er 12 år gammel eller sådan noget, for dengang han var forsvarsminister og sad i et talkshow inde hos Clement Kjersgaard og talte om det der med ansvaret, man har som minister. Og på det tidspunkt, der snakker sådan, hvem har egentlig ansvaret for skandaler, der sker i forsvaret? Og så var det jo, han sagde, det ikoniske...
1: Far her.
0: Lige præcis,
3: det
0: og lidt senere, så rullede skandalen jo med Jægerbogssagen. Kan I huske den?
2: Ja, det kan jeg faktisk godt huske.
1: Ja, lidt.
0: Det var jo altså en kæmpestor skandale, hvor der var en jægersoldat, der udgav en bog om sin tid i Afghanistan, blandt andet. Forsvaret var rasende, de ville have den standset. De mente, at det var guf for eventuelle fjender at kunne læse den her bog. Og senere kom det så frem, at der faktisk fandtes en oversættelse til arabisk af den her bog. Mm. Hvilket jo understregede forsvarets pointe på, at den er blevet oversat til arabisk. Prøv nu at se. Problemet var bare, at det senere viste sig, at den her arabiske oversættelse var blevet fabrikeret i forsvarsministeriet.
1: Det her er helt glemt, at det var så voldsomt en sag.
0: Fuldstændig vanvittigt. Ja. Fuldstændig vanvittigt.
2: Men han er jo ellers en person, jeg synes tit, hvis man lytter til politiske podcasts eller følger med i sådan nogle politiske kommentatorer, så er Søren Gade jo, og har været det i mange år, omtalt som sådan en af de helt store centrale figurer i Venstre.
0: Han var jo, altså, også i mange år, så gik man og snakkede lidt om, at han kunne være en mulig formandskandidat. Ja. Lige præcis, han har været et kæmpestort navn. Og han har jo også nået, jamen det er vel det højeste embede i det her land, næste efter at være konge eller dronning, nemlig formand for Folketinget. Mm. Det har han været under den seneste regeringsperiode. Det sluttede så i går, hvor Henrik Frandsen fra Moderaterne overtog i stedet for. Og det blev jo markeret rundt omkring, at Søren Gades tid som formand for Folketinget var slut.
2: Ja, der var to portrætter.
0: Yes.
2: Det ene portræt var et rigtigt malet portræt.
0: Mm.
2: Jeg vil sige, der var pænere end det, der lige blev lavet af Kong Frederik.
0: jeg kiggede faktisk også på det og tænkte, det ligner sgu egentlig meget
2: det
0: godt.
2: Det ligner sgu meget godt.
1: Yeah. Den anden maler.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Det er lidt, jeg så en, jeg følger på Instagram, der lagde op og sagde, alle boomere, når de tænder for selfie-kameraet. Og det er måske rent, det var lidt den vibe, der var over billedet.
1: Ja.
2: Men det portræt, der løb med mest af dels opmærksomheden, det var jo et i Jyllandsposten, hvor man altså har ringet rundt til et hav af anonyme kilder.
0: Ja.
2: Som simpelthen kritiserer Søren Gade helt aggressivt.
0: Det er det mest sindssyge. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en portrætartikel eller et karaktermord.
1: Altså, det er også, når man vælger, at folk skal være anonyme, så er det også nemmere lige at smide noget sted.
2: Ja.
1: Jamen, det er ikke nogen, der finder frem til det, mig.
0: Og det skal jeg love for, at der blev gjort. Han blev kaldt alverdens frygtelige ting i det her portrætinterview af de her anonyme kilder. Altså i en sådan grad, at også Søren Gades politiske modstandere, blandt andre Nicolai Wammen, var ude og sige, prøv at høre, altså sådan kender jeg slet ikke Søren Gade. Han er altså en god fyr og en fin mand og alt muligt andet.
2: Ja, ja, og Jyllandsposten har jo altså også siden rettet lidt i det, fordi de lige fik kritik for, var det lige krads nok.
0: De har lavet en disclaimer i starten af artiklen nu, hvor de skriver noget i retning af, vi har rettet, fordi det måske var et lidt unuanceret billede. Så nu har vi også skrevet nogle gode ting om Søren Gade, og hvad han har gjort for de danske soldater, blandt andet. Ikke?
1: Okay.
0: Men jeg vil sige faktisk det her. Nogle af tingene i artiklen, som man kunne læse i den originale udgave, ting han åbenbart blev rasende over, vil jeg gerne give ham lidt oprejsning på os.
1: Ja, altså nogle af ting, der har frustreret ham, det er du enig med ham i?
0: Ja, og hvad det er for ting, jeg faktisk godt kan følge ham i, kan du høre lige efter Homewrecker.

0: 13 over 8, og du har tunet ind på Radio 100. Vi er morgenshowet, og vi er i gang med at tale om Folketingets afgående formand, Søren Gade, eller som han kalder sig selv.
1: Far her.
0: Lige præcis, fordi han blev hyldet i citationstegn i går, fordi han nu er aftrådt som Folketingets formand. Der blev skrevet et portræt i Jyllandsposten, som var jamen, mere et karaktermord end et portræt. Og nu læser jeg lige op, hvad han blev kaldt i den her artikel, som i øvrigt er baseret på anonyme kilder. Mm-hmm. Man ved ikke, hvem det er, der har sagt det her om Søren Gade. Han er rasende, bluddoven, kompromisløs, illoyal, grisk, forfængelig og nedladende.
2: Sådan.
0: Velbekomme, ikke?
2: Jo, det er, altså, det er nemt nok, når man er anonym lige at smide det afsted, men det er jo... Der har åbenbart været behov for det.
0: Ja.
2: Ellers vil man jo ikke sige det.
0: Og jeg skal jo sige, at Jyllandsposten har senere rettet lidt og tilføjet, at de også, at han også har gjort gode ting. Ja. Og de godt kunne se, at det her måske var en lille smule unuanceret.
3: Ja, noget af det stadig var lidt spøjst. Det var stadig sådan noget, jeg tror, at de rettede var sådan noget... Ja, han er jo meget uortodoks, men det tror jeg da, det er det, der nogen, der godt kan lide ved ham. Det ved jeg bare heller ikke, om jeg sådan
0: er det en ægte rettelse? Det kan man så diskutere lidt. Og jeg vil faktisk sige, jeg har læst det her portræt, og nogle af de ting, som de nævner om Søren Gade, som de synes har en negativ klang, kan jeg faktisk lidt godt forstå. Nu læser jeg lige noget op for jer, ikke? Ja. Så må jeg lige tænke hvad I synes.
2: Ja.
0: Jeg skal kraftedeme ikke have sandwich. Jeg har sagt det 117 gange. Jeg vil have smørbrød. Ja. Skulle Søren Gade efter sigende har sagt.
2: Mm-hmm.
0: Altså, og de bruger Jyllandsposten som en underbygning af, at han gør små ting gigantisk store og bliver sur over det. Ikke?
3: Men nu må jeg bare sige, som en, der har børn også, ikke?
0: Så, kom med det.
3: Nu siger han, jeg har sagt det 117 gange.
0: 117 gange.
3: Den oplevelse har jeg også nogle gange. Jeg vil sige, første gang man siger, vil I være søde at rydde op på jeres værelse, eller vil I være søde at tage den madkasse op, så der ikke ligger en banan over hele sommerferien og rådner. Ja. Den første gang man siger det, der kan man godt sige det stille. Så. Når man kommer til den 117. gang, der er jeg altså også sådan, nu må I kraftedme holde op med det pis der.
0: Jeg har sagt, at jeg ikke kan lide klokservice!
3: Præcis.
0: Ja.
2: Men jeg kan også godt forstå det lidt. Altså, der er flere dårlige sandwich, end der er dårlige smørbrød.
0: Men det er rigtigt.
2: Og jeg kunne forestille mig, hvis man får sådan lidt en kantine-sandwich, der har ligget op af noget laks, og du så skal have en roast beef, så er det bare ikke en rar oplevelse. Plus, hvor gammel er det, han er nu?
0: Ja, hvad er han? Er han i 50'erne?
3: Han er i en alder, hvor det er okay, hvor man må forvente, at han foretrækker smørbrød frem for sandwich.
2: Ja, helt klart.
0: 63 er han.
2: Ja, der spiser man altså ikke sandwich.
0: Nej, og jeg vil også sige, at på den tidspunkt, så når man jo også en alder, apropos de 63, hvor man ikke gider noget bullshit mere.
2: Ja.
0: Man har fundet sin yndlingspizza, fundet sin yndlingsfrokost, og så det er bare det, man skal have.
3: Jeg er stoppet med at betale med at bestille andet end den der kødpizza, og sådan er det bare.
0: Sådan er det bare. Okay, der kommer lige citat mere. Hvorfor helvede er det papir her trykt på begge sider? Hvor mange gange skal jeg sige det?
3: Det er altså som en, der er gået på Roskilde Universitet, hvor man altid skal printe på begge sider.
0: Nej, skulle man det?
3: Det er så besværligt at læse. Og det er sikkert super godt for miljøet, og vi redder nogle træer og sådan noget, men det er fandme besværligt. Altså, og det,
2: ja,
3: så skal man
2: teksten må da gå over hinanden, og hvis der er lidt lys, så kan man ikke se, hvad der står.
3: Og hvorfor den side er den rigtige, og så kommer man til at læse forkert efter den og sådan noget. Det er noget baks.
2: Men der er også med Søren der.
0: Men det er også det. Altså, det synes jeg faktisk ikke er så surt og grist. Det synes jeg faktisk er meget menneskeligt.
2: Man er doven, hvad er det, du sagde?
0: Lyddoven.
2: Det er far her.
0: Det er præcis. Det er far her. Ej, skal vi lige slutte på den?
1: Fine.
4: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolig.

0: 20 over 8 blev klokken. Om ikke så længe skal vi tale om de danske jernbaner. Det lyder umiddelbart lidt kedeligt, Simon.
1: Ja, ja. Puh, det lyder altså, som om det er noget, der er i hvert fald forsinket. Og det er det også i den her. Der er nemlig sket et ret stort problem med en relativt ny jernbane.
0: Ja.
1: Og det er nemlig, at der simpelthen er kommet en revne i skinnerne.
0: Nej da.
1: Og det gør altså, at man lige nu ikke rigtig kan køre på dem.
0: Perfekt.
1: Ja, ja, det er perfekt. Men jeg vil sige, grunden til, at man ikke kan køre, grunden til, at revnen er kommet, er altså så dum. Og så irriterende.
0: Det er noget med vejret, er det ikke det?
1: Jeg vil gerne, at I kan komme et bud på det. I kan få lov til at komme et bud på, hvad det er lige om lidt. Jeg tror,
2: noget
1: I kan ramme
2: dumt og irriterende med nogle jernbaner.
0: Godt. Det skal vi snakke om et øjeblik. Allerførst venter Oasis med Don't Look Back in Anger.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
5: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
8: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
16: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
19: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
20: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
21: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
22: Kom, kom, kom, Bardo. Vi er på vejen vej. Kom, kom, kom, Bardo. Vi er den smarte vej.
23: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Du er stået op til en dag, der byder på rigtig mange skyer, også lidt regn rundt omkring, hvilket altså skyldes en varmfront, som i løbet af dagen skal bevæge sig over landet sydfra. I løbet af eftermiddagen, der skulle det dog gerne begynde at lysne lidt, i hvert fald i den sydlige del af landet. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 12 og 18 graders varme.
1: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: Til alle de togpassagerer, der sidder i forsinkede tog eller står og venter, don't look back in anger. Klokken den er 8:31, og vi skal tale lidt om det danske jernbanenet nu.
1: Ja, det bliver lidt svært måske ikke helt at blive lidt vred over det her, men det forholder sig sådan, at for små 7 år siden, der fik vi en ny højhastighedsbane. Der kører fra København til Ringsted, tror jeg det er. Vi har bare lidt problem nu. Den kostede jo 10 milliarder kroner. Det var et kæmpe projekt.
0: 10 milliarder?
1: Ja, fordi nu skulle vi altså til at køre stærkt med de tog her.
2: Ja, ligesom de der japanske tog, hvor de bare suser afsted.
1: Nej, ikke magnettogene. Okay. De er rigtig vilde.
0: Jeg har ikke indtrykket af, at det er sådan, det fungerer i Danmark.
2: Nej.
1: Der er bare sket et problem nu, det er, at vi simpelthen har flere, altså graverende fejl på de her 10 milliarder dyre og relativt nye jernbaner. De slår nemlig revner flere steder.
0: Ej.
1: Og det gør altså, at man nu 6 steder på strækningen er nødt til at sætte hastigheden gevaldigt ned. Og det er jo lidt, det er jo ligesom om det ikke rigtig stemmer overens med, det skulle være en højhastighedsbane.
2: Så ryger ideen med et lyntog, ikke?
1: Præcis. Ja. Hvis det skal køre meget langsomt. Og jeg synes bare, det som er det mest magiske er, nu har man så endelig fundet ud af, hvad årsagen er til, at jernbanen er revnet så hurtigt.
2: Mm.
1: Og der kunne jeg bare godt tænke mig, at I måske komme med et bud på, for det er en lidt overraskende her årsag.
2: Nogle gange tager de jo fejl, de der ingeniører der. For eksempel der, hvor jeg er fra i Høje Gladsaxe, der byggede de jo også sådan en underlag, hvor man kunne stå på rulleskøjter, sagde de, ikke? Og det var rigtig fedt at gøre. Men det viste sig, at det underlag, de havde brugt, det krakelerede, når det regnede.
0: Ej.
2: Og det kan jo godt være, at de også er blevet overrasket her på samme måde, ikke?
0: Der blev lavet en svømmehal i København. Den blev renoveret for, jeg ved ikke, hvor mange millioner kroner, og var lukket i flere år. Så fandt man ud af, at de der sten, de havde sat op, ikke kunne tåle vand.
2: Jamen, nogle gange, så dårer man sig jo.
1: Det er rigtigt.
0: Det er så dumt.
1: Jeg kan godt sige så meget, det er ikke dem, der har lavet jernbanens skyld her. Det er meget Banedanmarks problem.
0: Jamen, jeg bliver nødt til at... Det første, der kommer op i mit hoved, det er det danske vind og vejr.
1: Når du tænker, der er faldet nogle efterårsblade ned på strækningen.
0: Jamen, er det sådan noget, så er det for koldt. Så kan skinnerne ikke lige klare det. Så er det for varmt, så er skinnerne alt for varme.
1: Så er de blevet bøjet og sådan noget. Jamen, det er helt sindssygt.
0: De er gulok. Altså, de skal have den helt rigtige temperatur.
1: Skal jeg lige tage
0: mellem 15 og 20 grader, ellers så kan man ikke køre på dem.
2: Er det noget med, at de har brugt nogle tog, der er for tunge?
1: Nej, det er faktisk næsten lige modsat. Man har nemlig ikke brugt nok tog, og ikke tunge nok tog.
2: Nå.
0: Ikke nok?
1: Og det kan virkelig selvmodsigende, men der sker simpelthen det, at for sådan en jernbane har det godt, så skal den faktisk bruges.
2: Okay.
1: Jamen, det, fordi hvis ikke der er nogen nok tog, der kører på den, så kan den godt gå og ruste lidt, og faktisk slå sig lidt skæv og sådan noget.
2: Ja.
1: Det, der sker, det er, at man havde sådan set planlagt, der var en masse godstog, der skulle køre på den her strækning. Og køre hurtigt også, fordi det er en ny strækning. Der sker så bare det, at man laver et nyt signalsystem i 23. Og vi har ikke nogen godstog i Danmark, der kan køre efter det her signalsystem.
0: Perfekt.
1: Så det vil sige, at vi har lavet et nyt signalsystem, som de tog, der skal køre på strækningen, for at den bliver vedligeholdt,
0: ikke kan kommunikere med.
1: Ja.
2: Og derfor er de revnet.
1: Så de er revnet, fordi de ikke bliver brugt nok. Der er simpelthen ikke nok tog
0: på strækningen. Der kører for få tog, og dem, der så kører der, de vejer alt for lidt.
1: Ja, præcis.
0: Til at det her jernbane... Men det tager den sgu da også en lille

0: 6:30 er klokken blevet. Vi har en dejlig, dejlig podcast her på Radio 100, og den hedder...
1: 100% komiker!
0: Flot! Godt klaret. Jeg skulle bare pege på jer, så sagde det. Og denne uges komiker, det er...
2: Daniel
1: Lill!
0: Uh-huh. Ham kan du... Ja, det er... Vi stopper nu.
3: Ja, ligesom vi laver resten af morgenen.
0: Og ham kan du altså møde og lære meget bedre at kende i denne uges episode af 100% komiker. Han er jo snart aktuel med sit show, Daniel Lill, der hedder En Simpel Mand.
3: Mm-hmm. Det er han nemlig. Det er nemlig sådan et show, hvor han kigger lidt mere på sådan de almindelige ting, og det her med, hvad det egentlig... Hvad man måske bare går og glæder sig over i hverdagen, i stedet for hele tiden have tankerne alle mulige andre steder. Hvordan det sådan helt normale liv godt kan være helt fint. Og forhåbentlig
2: sådan
3: noget
2: med, at bare finde en svamp i en skov.
3: Det er rigtigt. Det var han virkelig glad for os, da han var inde hos os. Han har lige fundet en ny skov med nogle fede svampe, sagde han.
2: Jamen, han lægger det op på Instagram, så kan man bare se, at han har fundet den der svamp der.
0: Jamen, vi spurgte ham nemlig sådan, hvad er de gode glæder i en simpel mands liv? Og der sagde han også sådan et godt måltid mad.
2: Ja.
0: Og var sådan, at det kan jeg simpelthen så godt følge ham i, det der med, at man går og glæder sig til, at man skal spise et godt måltid mad.
3: Så
0: stod jeg så lidt af, da vi så spurgte ham, hvad kunne det være, hvor han så sagde kimchi.
3: Ja, og hvor det guldfældet tun og sådan noget. Okay, wow. Jamen,
2: ved I, hvad han gjorde, da han kom hjem fra vores interview her i mandags?
0: Spiste kimchi?
2: Ja, så kørte han hjem til Kolding, og så stegte han en kæmpe bøf.
3: Ej,
2: han på Instagram. Han sagde, det er bare, det har jeg sgu glædet mig til hele dagen.
0: Jamen, det er det.
2: Det
0: de, små, de små glæder i livet. Man kan blive meget klogere på Daniel Lill, som altså er en fremragende, sådan underspillet komiker. Det kan man gøre i vores podcast, der hedder 100% komiker. Den kan downloades der, hvor du plejer at downloade din podcast, eller i vores app, Rayo, som er god at downloade under alarmcentret, fordi så kan man altså også høre Radio 100, når man er på farten. Så har man også med i lommen. Det er meget smart, ikke?
2: Jo.
3: Det er rigtig smart.
0: Ja. Nu skal vi høre...
2: Jeg kigger lige her.
0: Ja.
2: Nå, det er Michael...
3: Jackson!
2: Ja.

0: Vi nærmer os Halloween.
1: Vil du sige noget mere med det, eller konstaterer du det bare, at vi er på vej mod studien nær det?
2: Så har jeg lige en fun fact til jer.
1: Så om 24 dage, der er det faktisk Halloween.
0: Jeg synes bare, det er perfekt med filler. Det er uhyggeligt.
2: Ja, ja.
1: Er det uhyggeligt, hvis det er noget?
0: Ja, det er da uhyggeligt. Det var det, jeg prøvede at sige. Nå, så siger du noget, Kasper.
2: Jamen, der er jo heller ikke langt til påske.
0: Ej, nu er du bare irriterende.
2: Ej, vi skal lege en lille leg,
0: yes,
2: får jeg lyst til at sige.
1: Så man leger til påske?
2: Ja, det kunne man jo sagtens gøre. Jeg synes faktisk, det er ret hyggeligt at gå ind på de her lokalaviser ind på nettet og se, hvad foregår der egentlig i de små og mindre dele af Danmark. Der sker rigtig mange ting, skal jeg helt sige.
0: Mm.
2: Så en lille quiz til jer. Jeg har 3 overskrifter. I skal gætte, om det er en rigtig lokal nyt historie, eller om det er noget, jeg har fundet på.
1: Godt. Modtaget.
2: Og så tager vi den rigtige historie bagefter. Nu får jeg lige første overskrift her. Preben har vidst det i mange år. Nu er andre først begyndt at få øjnene op for det.
0: Lang overskrift.
2: Ja, lidt lang overskrift.
1: De ved, du har tid, når det er lokalt nyt.
0: Jamen, det er det.
2: Sascha havde næsten givet op. Så kiggede hun i det beskidte vasketøj. Det er nummer 2. Og nummer 3. Lis har klaget utallige gange. Nu har hun fået nok.
0: Nu siger de noget. Den sidste er bare en dårlig overskrift. Lis har klaget utallige gange, nu har hun fået nok. Jamen, det har hun vel gjort, siden hun har klaget utallige gange.
1: Det er rigtigt. Din journalistiske hjerne går ind og siger, hvad vil den egentlig, den her overskrift? Den vil ikke noget, derfor tænker du, det er selvfølgelig ikke en journalist, der får på den. Ergo er det Kasper Porstedts
0: egen. Det er Kasper Porstedts egen, lige præcis.
1: Så er det de 2 første. Der kan jeg godt være lidt mere skeptisk. Det eneste, jeg tænker, det er Preben. Er der jo ikke så mange, der hedder?
0: Hvad var det? Den var Preben. Hvad var det med Preben?
2: Ja. Preben har vidst det i mange år. Nu er andre først begyndt at få øjnene op for det.
1: Det er til gengæld, der er noget rigtig lokalt nyt, men omvendt, hvis Sascha har fundet en eller anden lotto-coupon eller sådan noget i det beskidte vasketøj.
0: Ja. Jeg tror simpelthen, det er Preben, det her.
1: Okay, vi går med Preben. Jeg er også på Preben. Jeg kan mærke det.
2: Preben har vidst det i mange år.
1: Ja.
2: Det er forkert.
1: Nej!
0: Hvad var det rigtigt?
1: Er det Sascha?
2: Det er Sascha.
1: Ja!
0: Okay, den havde du faktisk, Simon.
2: Ja, Sascha havde næsten givet op. Vi skal til Karup. Vi skal til Sascha, Sofie Rasmussen og hendes kæreste, der har måttet undvære deres Fritte Bølle.
1: Hvad siger du nu? Fritte Bølle? Altså, ja. Fritte Bølle, hvad er det?
2: En fritte, det er sådan det er dyr.
1: Nå, en fritte, det er sådan en ilderagtig ting.
2: Ja, præcis.
0: Og den hedder så Bølle.
2: Den hedder Bølle, Fritte Bølle.
0: Fritten Bølle.
1: Tror I bare, de kalder den Fritten Bølle? Fritte Bølle.
2: Fritten Bølle. Den har været væk i en uges tid, og det har været en ulykkelig, ulykkelig uge. De har været ude og lede mange gange. Hver gang folk har ringet og skrevet, så har de skyndt sig afsted, men det virkede forgæves det hele. Tegnene på, at han ville finde hjem, de var der bare ikke. Sascha siger, han var ligesom min baby, og hun har det rigtig skidt med, han er stukket af. Men!
0: Nej!
2: Så kigger hun ned i deres kælder, og så siger hun en sætning, der er rigtig irriterende.
1: Så lå altså, hun er citeret for den sætning, citeret. Der kommer nu. Okay.
2: Så lå der en fin lille bæ. Og det var hans. Ja, det er virkelig irriterende.
0: Så lå der en fin lille bæ.
2: Ja, det er virkelig irriterende sagt.
1: Hun kan bare kende Bølles bæ på afstand.
2: Den kan hun bare se. Hov, Bølle.
1: Det er vist en bøllebæ, det der.
2: Ja, og så går hun i gang med at lede kælderen igennem, fordi der er tegn på Bølle. Og så sker der det, Bølle. Han er en rigtig Bølle. Så han er hoppet ned i det beskidte vasketøj. Så Bølle er vendt hjem igen. Dejlig historie. Sådan. Og det hele takket være den fine lille bøllebæ.

0: Beat og Sound fik du her fra Coldplay. Klokken den nærmer sig 9, og vi skal sige tak for en skøn herlig morgen her i morgenshowet på Radio 100. En morgen, hvor du blandt andet har spillet harmonika, Simon.
1: Det er rigtigt.
0: Det kommer jeg aldrig til at glemme.
1: Ej, det var fedt.
0: Og hvis man har lyst til at gense, hvordan Søren det så ud, og også hvordan det lød.
2: Ja, det synes jeg er vigtigere.
0: Så kan man gå ind på vores Instagram, vi hedder Radio100.dk, og klikke oppe i vores story. Du er faktisk overraskende god. Du kunne sådan en rundgang.
2: Ej, tak. Det er jamen, det, jamen, det er helt ægte berørt. Det kan være, skal vi øve lidt mere på den så?
0: Ej, det er okay. Det kan måske gøre hjemme i din kælder. Du vil i hvert fald gerne tage den med hjem igen, Simon. Jeg tror, vi har hørt nok fra den i dag. Og man har også hørt nok fra os. Men vi er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. Er I enige i det?
1: Ja.
2: Ja.
0: Godt. Om lidt så kommer Anders Aargaard og spiller 100% god musik. Blandt andet Ed Sheeran med Perfect. Tak for i dag.
2: Tak for i dag.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er man spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
11: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
12: Nå? Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hører du noget?
18: Ja, jeg hører noget.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
17: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
17: For helvede, fedt.
1: Kæmpe stort tillykke.
17: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
1: Ja.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
21: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
22: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: programme præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne. Mit navn, det er Simon Roligård. Der skal flere midler til, hvis regeringens ønske om at løfte folkeskolen rent faktisk skal batte noget. Sådan lyder det i hvert fald fra Danmarks Lærerforening, der bakkes op af en skoleforsker fra VIA University College, det skriver DR. De påpeger, at regeringens planer er en god start, altså der vil kunne mærkes også helt ude i klasseværelserne, men der skal altså mere til, lyder det. Regeringen planlægger at afsætte hele 900 millioner kroner til folkeskolen med det kommende finanslovsforslag næste år. Pengene de skal gå til en særlig indsats på skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, små skoler i landdistrikterne og så et generelt løft af folkeskolen. Og så var det meningen, at vi skulle spare penge, da nye regler udvidede producentansvaret for emballageaffald, men flere steder, der er affaldsgebyret faktisk steget, det skriver TV2. I 22 kommuner, der betaler en typisk husstand med hus mere i affaldsgebyr nu, sammenlignet med sidste år. Samtidig så har flere supermarkeder også sat priserne op på varer på grund af de her nye regler og en ressourcekrævende administration. Regeringen foreslår nu at indføre et loft over virksomhedernes udgifter, men flere kommuner og affaldsselskaber advarer altså om, at regningen i sidste ende ender hos borgerne. Fremover skal det kunne give op til 4 års fængsel at deltage i et såkaldt mæglingsråd, det foreslår justitsminister Nicolai Wammen. I dag der fremsætter han nemlig et lovforslag, der skal gøre rådene ulovlige. Mæglingsråd bruges f.eks. når kriminelle grupper løser konflikter udenom politiet. Ifølge ministeren så undergraver det bare de danske værdier, når man på den måde forsøger at sætte retssamfundet ud af kraft. Hvis justitsministeren han kan samle et flertal, så vil den nye lov træde i kraft til januar næste år. 4 ud af 10 af os har inden for de sidste 3 år fået besked om, at en af vores adgangskoder har været en del af et datalæk. Det viser en ny undersøgelse fra YouGov for Gensidig og Sparekassen Kronjylland. Og derfor så skal vi altså blive bedre til at lave stærke og også unikke passwords, lyder det. Skulle vores adgangskode blive lækket, så er det altså ret vigtigt, at du får den ændret hurtigt. Det gælder især passwords, som bliver brugt flere steder. Forsikringsselskabet advarer om, at læk i værste fald kan føre til identitetstyveri.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Du er stået op til en dag, hvor vi har sådan en bramaskyer, der skal passere landet fra syd, og den kan altså godt være fyldt med regn. Til gengæld så er der altså sol på begge sider af den. Temperaturen ligger i dag mellem 12 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Så er det varm chokoladedag. Hvorfor det, Anders? Det er, når det er overskyet. Mere skal der ikke til, så let er det. Dags

Det er sådan en efterårsferie-nedtælling, vi er i gang med i øjeblikket, hvor der lige om et øjeblik bliver sunget og løbet diverse stjerneorienteringsløb rundt omkring på de danske folkeskoler, som oven i hatten kan gå rundt og glæde sig over, at de har fået en halv million milliard til forbedringer af læse-regne-egenskaberne i skolen, og hvordan de her penge så skal fordeles, og hvor mange gange der kommer til at være folk ud, der siger, at det ikke i nærheden er nok til at sørge for at rette op på en rimelig træls PISA-undersøgelse, når det kommer til stykket. Det må tiden jo vise. Men ved du hvad, det er heller ikke noget, du og jeg skal bryde vores hoveder med nu, medmindre du selvfølgelig er folkeskolelærer og sidder i klasseværelse og tænker, hvordan skal jeg få næste lektion til at hænge sammen. Tak for indsatsen herfra. Lige om et øjeblik, så er indsatsen lavet af en dude, som vi kalder Hosier. Han har lavet Take Me to Church. Den kan du nyde godt af efter en flok svenskere, der lige slog pjalterne sammen der i midt-80'erne og forkælede os alle sammen med håndboldhittet, som lige nu er på Radio 100, The Final Countdown.

0: Take Me to Church fra Hozier på radioen. Den er 18 minutter over 9. Jeg håber, du har en god dag henne på arbejdet. Trods det, sådan er blevet lidt overskyet, men der er også noget hygge i det. Nu starter hyggesæsonen for alvor. Så skal der edderbedølle med bars. Jamen okay, vi har jo et hele sommeren, så har det været ting som is og så videre. Men nu skal der bare puttes kanel på, så er det vinterhyggeligt, ikke? God fornøjelse med det. Vi har en musical-aktuel mand, eller en mand, der er så kendt, at han er blevet musical-aktuel. Han hedder Thomas Helmig. Han venter med Stupid Man lige straks.
1: Hører du noget?
2: Ja, jeg hører noget.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede, fedt.
1: Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
1: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien. Kom

0: får du også adgang til biografen, spilleraketten Highscore eller Jumpyard med din næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
2: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får selvtilliden lige sådan nød op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal være en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Thomas Helmig og Stupid Man. Jan Lindeberg og hans hustru Karen har haft sølvbryllup, beretter TV2. Det er selvfølgelig dejligt, som man har været gift i 25 år. Jan har været igennem noget af en rusetur og nu været alkoholfri i 5 år. Så til det her sølvbryllup vælger de så at servere kun alkoholfrit. Det synes jeg er mega bladet gjort. Og der var sådan lidt fra hustru Karens side lidt skeptisk sådan tanke omkring, om folk nu valgte at trille, når klokken var 20, de havde spist, fordi det var røvsygt. Men det blev en kæmpe succes. Og Tilly Claus var med og sagde, jeg tror ikke, jeg har været til en fest, hvor der ikke blev serveret alkohol, siden jeg var 10 år gammel. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at lade være med at lave en fest, hvor der bliver serveret alkohol. Måske en skøn dag, ikke nu, det tror jeg ikke, jeg kunne finde på. Jeg synes, det er dejligt med øl og så videre. Men jeg ryger alligevel lidt på røven over den undersøgelse, TV2 så har lavet. Man skal godt nok være logget ind for at give et svar, men på spørgsmålet, en god vært tilbyder sine gæster alkoholfri øl, der siger 53% af kvinderne ja, 36% af mændene siger ja. Og hvis vi kigger på uenige eller overvejende uenige i, at det er noget, man skal, så ligger den på henholdsvis 9-7% for mændene og ikke registreret, og 5% hos kvinderne. Det er meget vildt at sige nej. Nej, der skal fandme alkohol på bordet. Vi holder fest, så skal man ikke komme rende, hvis ikke man har tænkt sig at drikke. Så er man ikke velkommen. Altså, det ved jeg godt. Nu sætter jeg det op på spidsen, ikke? Men jeg synes måske lige, vi skal tænke over det et eller andet sted. I knew it, I knew you. Taylor Swift er en del af den 100% gode musik til din arbejdsdag her på 100.

Altså, hvis man var sådan en lille smule artifarti i start 80'erne, så synes man, Sting var fed. Og da Police kom, også det. Det er jo ikke andet end i ørefaldende nummer, de har lavet på stribe, og vel nok den største, den du netop har haft i ørerne til den tidlige formiddag, Every Breath You Take. Men vi kan jo ikke ligge og cykle rundt i 80'erne hele tiden, så vi tager et spring frem i tiden til en mand, der stort set nåede at have samme status som The Police i 10'erne. Er det stramt? Jeg tror ikke, Rasmus Seebach selv synes det. Og jeg har ret. Lige her, der spiller Uanset.

0: Vi har lige om et øjeblik dejligt, dejligt svensk selskab af damerne her. Og mændene, men nu er det damerne, der synger, så de får credit. Så er der ham her. Andreas Rødbjerg. Og dig og mig, jamen så skal vi ikke bruge meget mere til at komme igennem vejen til formiddag på Radio 100 lige straks.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
1: i til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gevalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hey, Sten, se den forud der! Nu! Stenslag.
7: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: koncerter. Oplev dem live i Royal Arena den 17. november. Billetter via allthingslive.dk.
1: Olli fra Gims, læg en besked.
2: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
3: K for nødplan. K for Gims.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Danskerne har talt. En ny undersøgelse for noget, der hedder Loyalty Group, som TV2 sådan her citerer, viser, at hvis vi kigger på, hvad vi holder mest af supermarkeder, 3,65 discount taber. På den liste, som i hvert fald er dukket op på min skærm der. Hvis vi kigger på top 3, hvor folk de er mest henrygte for at lave deres indkøb, så er det Bilka på en tredje plads, Rema 1000 på en anden plads og Meny på en første plads. God fornøjelse med indkøbende pris eller ej, så tak fordi du lytter til The Pointer Sisters, og I'm so excited efter Andreas Odbjerg lige

0: Andreas Oddbjerg, i morgen er der også en dag. Lige om lidt, så er der formiddag og et nyhedsoverblik, og som lovet Pointer Sisters med I'm So Excited.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
13: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Far, nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Står den på baning i efterårsferien?
0: så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio

0: Pointer Sisters beskriver meget godt det energiniveau, jeg ved, du har lagt for dagen henne på arbejdet i dag på I'm So Excited. Roxana er i stort set samme energiniveau til at give dig en strip nyheder, hvor du bliver klogere på, hvordan lige godt 900 millioner kroner skal bruges på den danske folkeskole og meget andet. I et nyhedsoverblik til dig her, klokken er 10. Corona venter med Rhythm of the Night.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Regeringen vil afsætte 900 millioner kroner til et løft af folkeskolen næste år. Det skal være det første store skridt mod et varigt løft, siger undervisningsminister Magnus Heunicke til DR. Under valgkampen lovede Socialdemokratiet 5 milliarder til området. Ifølge Magnus Heunicke er de 900 millioner kroner del af det første års finanslov. Heunicke siger, at regeringen vil arbejde på at nå op på 5 milliarder i 2030. Pengene skal dog fordeles på hele børneområdet, men med stort fokus på folkeskolen, understreger ministeren. Da nye regler udvidet producentansvaret for emballageaffald, var formålet, at vi skulle spare penge. Men flere steder er affaldsgebyret bare steget, det skriver TV2. I 22 kommuner betaler en typisk husstand med hus mere i affaldsgebyr nu, sammenlignet med sidste år. Samtidig har flere supermarkeder sat priserne op på varer på grund af reglerne og ressourcekrævende administration. Regeringen foreslår nu at indføre et loft over virksomhedernes udgifter. Men flere kommuner og affaldsselskaber advarer om, at regningen kan ende hos borgerne i sidste ende. Børn og unge, der er med i et fritidsfællesskab, har bedre mental sundhed. Faktisk har knap 90% af de børn høj generel trivsel. Men ifølge en måling foretaget af Opinion for DGI, går hvert fjerde barn ikke til en organiseret fritidsaktivitet som fodbold, musik eller spejder. Det skriver DGI i en pressemeddelelse. DGI efterlyser derfor flere fritidsfællesskaber og mere aktiv involvering fra lokalområderne. Kulturminister Zenia Stampe bakker op. Hun siger, at børn og unge i højere grad skal ledes væk fra skærmen og ud i de fysiske fællesskaber. Det kan blive ekstra presset på vejene, når efterårsferien bliver skudt i gang. Særligt på motorvejene på tværs af landet, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Det gælder især nu på fredag fra kl. 14 til 18 og igen på lørdag fra kl. 11 til 14. Især på E20 og E45 vil der være mange biler. Samtidig er der vejarbejde på Vejlefjordbroen, som giver nedsat hastighed. Skal man med færgen fra Aarhus, opfordrer Vejdirektoratet til, at man sætter ekstra tid af. Her er der nemlig også vejarbejde og kun et spor åbent.
2: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Vejret bliver skyet, og en overgang får vi også stedvis regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det så småt at klare op, særligt i den sydlige del af landet. Temperaturer derudover mellem 12 og 18 grader.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Du skal ikke brugte over 18 grader. Det er den 7. oktober, ikke? Vi har det sgu et eller andet sted godt. Som lovet, her er corona.

nej, citronmåne. Ja, det er bare mig, der drømmer, men jeg vil elske, der står en foran mig lige nu, ikke? Og det er formiddag, så har man brug for, ja, bare en eller anden nede fra marketing, der har valgt at købe ind, fordi der er fødselsdag eller et eller andet, ikke? Nå, men heldigvis så har vi en frugtordning, hvor der er nogen, der har efterladt en plettet pære, som jeg vil kaste mig ubændigt meget over. Sammen med den 100% gode musik, den kaster vi os over sammen, du og jeg. Så hvor end du er placeret på det danske arbejdsmarked, så tak fordi du har valgt at bruge lidt af firmaets strøm på at have radioen kørende. Sam Smith, Stay With Me efter DAD. Det er det tid til Sleeping My Day Away.

0: Okay, nu prøver vi lige noget. Jeg havde regnet med, at jeg var blevet bare en lille my bedre til at fløjte, end da jeg øvede mig i går. Det går ikke særlig godt. Jeg har aldrig haft noget talent for at spille et instrument, indsige fløjte. Men nu er det altså noget, man åbenbart skal arbejde med i skolerne, den rolige musik. Det er også noget, det morgenshowet har kastet sig over i morges. Jeg blev imponeret, at Simon Roligaard faktisk er i stand til at håndtere, ikke fejlfrit, men derhen er han er i stand til at håndtere en harmonika. Og så går det ellers bare galt derfra. Men det har jeg taget et lille klip med. Det tænker jeg, du skal muntre dig med. Du kan også se det på Instagram, hvis du følger os på Radio100.dk. Efter Phil Collins, der om et øjeblik, han er flawless, leverer Something Happened on the Way to Heaven. God formiddag.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
13: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
14: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: De gange, jeg får mest besked på Aula, det er som regel fra musiklærerne, der skriver, når der igen været uro i timen, hvilket overhovedet ikke hænger sammen med den undersøgelse, som er lavet, der viser, at musik giver ro til eleverne. Men det er åbenbart ikke, når du selv får lov at slå på det der klaves. Jeg kan godt lide, at vores morgenshow hopper direkte i musiklokalet og forsøger, om det er noget, der gør noget godt for lytterne og sig selv. Morgenshow, som i øvrigt er at starte med eller uden instrumenter hver morgen fra 6 til 9 her på radioen. Som det lød i morges, jeg siger ikke, det blev kønt, men jeg synes alligevel, man må give lidt cadeau for, at der både er harmonika og et sæt, som Anne havde stjålet fra sit barn, der bliver klemtet lidt på her. God fornøjelse.
1: Men vi leder efter ro.
2: Så nu finder vi ro.
1: Du kan finde noget, der er rigtig roligt.

Howdy Partner. Hende her, hun er blevet rigtig uvenner med Mariah Carey, fordi hun har taget Mariah Careys plads som den kvinde, der har siddet længst på top 100 i USA med All I Want for Christmas. Om hun slår den igen i år, det kan jo godt være, at Mariah Carey lige kommer ind og napper 4 uger på top 1 på Billboard's Hot 100. Det må tiden vise. Men indtil vi kommer så langt, så lad os nyde musikken, der ikke er årstidsbestemt. Eksempelvis denne her. Aqua og Cartoon Heroes.

0: det er sgu da også noget råd. Nu læser jeg på DR. Fængselsbetjente fra Kosovo under oplæring sigtet for at slå en indsat i Vestre Fængsel. Og så tænker man, okay, dag nummer et hen på det nye arbejde, hvor du i skole. Du må ikke slå på de andre i klassen. Skal vi ikke sige det? Lige om lidt, så skal vi høre den her. Og ham her. Ej, men det er to gode gutter, der sørger for musikken til din formiddag. Robbie og Mark, lige straks.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Dagens heldige kartoffelleder Samuel. Hvorfor er Samuel heldig? Fordi han har vundet 30 liter brændstof fra Ingo. Hvornår har Samuel gjort det? I morges cirka 7.30. Og sådan kan det også blive i morgen for alle hverdage. På dette tidspunkt er morgenshowet klar med quizzen op på hovedet. Tag at dyst med i morgen tidlig.

0: Det er 1-2, den bedste tid, og det er forhåbentligvis en god tid hen på jobbet for dig. Vi har et nyhedsoverblik. Når den tid kommer, det er kl. 11, og indtil da, så er der Pink og Just Like a Pill lige straks. God arbejdsløst.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Works like a Bosch.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
20: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan nøg op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Husk, der er en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, og man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Klokken har rundet 11, og det betyder, at Roxanna er klar med et nyhedsoverblik inden den 100% god musik til dig, og din arbejdsdag er tilbage fra Mr. Big om lidt. To be with you.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxanna Sagheri. Folkeskolen skal løftes. Derfor vil regeringen som del af næste års finanslovsforslag afsætte 900 millioner kroner til formålet. Det skal være det første store skridt mod et varigt løft, siger undervisningsminister Magnus Heunicke til DR. Under valgkampen lovede Socialdemokratiet 5 milliarder til området. Ifølge Magnus Heunicke er de 900 millioner kroner del af det første års finanslov. Heunicke siger, at regeringen vil arbejde på at nå op på de 5 milliarder i 2030. Pengene vil dog blive fordelt på hele børneområdet, men med stort fokus på folkeskolen, understreger ministeren. To fængselsbetjente fra Kosovo er sigtet for at have overfaldet en indsat i Vesterfængsel i København. Det bekræfter Københavns politi over for Ritzau. Overfaldet skete i mandags. Her skubbede den ene betjent ifølge sigtelsen den indsatte ned i en seng, hvorefter han gav vedkommende et knytnæveslag i ansigtet. Herefter slog den anden fængselsbetjent den indsatte flere gange med knyttet hånd. Her til formiddag bliver de to mænd fremstillet i et grundlovsforhør i København. Ifølge DR Nyheder nægter begge betjente sig skyldige. Fængselsbetjentene er her for at blive trænet. De skal efter planen arbejde i de kommende fængsel, som Danmark vil leje i Kosovo. I weekenden præsenterer det irske EU-formandskab et nyt udspil til det kommende EU-budget. Dermed går forhandlingerne ind i den afgørende fase. Danmark er en del af en lille gruppe lande, der kæmper for at skære i det rekordstore budget på 15.000 milliarder kroner. Over for dem står omkring 20 lande, som ønsker et højt budget til blandt andet landbrug og regional støtte. Irlands europaminister sagde i går i EU-parlamentet, at alle bliver nødt til at indgå kompromiser. Målet er, at EU-landenes ledere lander en endelig aftale til december. Det er vigtigt med stærke og unikke adgangskoder. 4 ud af 10 af os har de seneste 3 år fået besked om, at en af vores adgangskoder har været del af datalik. Det viser en undersøgelse fra YouGov for Gensidig og Sparekassen Kronjylland. Skulle en adgangskode blive lækket, er det vigtigt at få den ændret. Forsikringsselskabet advarer om, at læk i værste fald kan føre til identitetstyveri.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Vejret bliver skyet, og en overgang får vi også stadigvis regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det så småt at klare op, særligt i den sydlige del af landet. Temperaturer derudover mellem 12 og 18 grader.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Der er simpelthen sket det, at solen har fundet vej til ryggen af mig igennem et vindue. Det vil jeg godt have lov at sige tak for, så skal jeg ikke bede om mere.
3: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Afaka, flue i et spind. Vi er Radio 100, jeg hedder Anders. Håber, du har det godt. Det er på lørdag, det går løs, så står Afaka simpelthen og hygger sig et sted i København, nærmere betegnet Parken. Jeg har været så heldig, at min kone har shoppet billetter til det her arrangement, og tænker så, at jeg bliver nødt til at gøre noget den anden vej. At prøve at bestille restaurant i nærheden af Østerbro en lørdag, hvor der er koncert og fodboldkamp, har jeg nu fundet ud af, ikke er muligt. Medmindre man selvfølgelig er ude i en lille smule bedre tid, end jeg er. Hvis du er en af de heldige, der skal ind til at pakke, så god fornøjelse. Det kan jo være, at vi lige siger dag i barn, men ved aldrig. Og så igen, med alle de penge, jeg skal bruge på taxa frem og tilbage til lokationen, og vi skal finde et sted at spise i udkanten af Roskilde, fordi det nærmest er der ledet. Ej, nu overdriver jeg, men altså, du er en nok, ikke? Kort nyt, jeg fandt lige hos TV MidtVest følgende historie. Gregorys solsikke er højere end taget. Han såede et lille frø i baghaven, og nu har han en plante over 3 meter. Så stopper historien der, og jeg tænker heller ikke, der er så meget mere til den end det, men jeg kan godt lide, at der alligevel bliver brugt kræfter sådan rent journalistisk på, for sådan en afsted, så er hele verden da ikke fuldstændig at lave, vel? Et stykke Michael Jackson til dig.

0: Folk er vilde med den her. Så vilde er Spotify. Må konstatere, at The Weeknd og Blinding Lights er det mest streamede nummer overhovedet. Punktum. Over 500 millioner synes, det er et dejligt stykke musik at lytte til. Det hister her, i hvert fald. Men sådan er det ikke i Danmark. Jeg var lige inde og kigge på, hvad der er det mest streamede der, og der synes jeg, at vi er super meget ananas i egen juice og velfortjent. Der er det nemlig den her, der er det helt store. Når man kigger på listen, så er det sådan rimelig meget... Ed Sheeran, det er Lucas Graham, det er Justin Bieber, og som en overraskelse, det synes jeg alligevel, fordi det er sådan et årstidshit, så den her er altså det mest sådan, på en 7. plads streamet på Spotify i Danmark. Men den skynder vi os at skrue ned, for det var lige lidt, inden vi begynder på det, ikke? Vi begynder lige om lidt på Dizzy Miss Lizzy i stedet, på Silver Flame.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Med din næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
12: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmi Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
13: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
14: Kom, kom, kom, bado.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Dizzy og Silver Flame. Frygtelig historie. Fritten Bølle bliver væk. I Karup, undskyld, hjemme hos Sasha, det beretter TV MidtVest. De går og leder i en hel uge, indtil kæresten kommer ned i kælderen en dag, og så konstaterer gudskelov for det, der ligger simpelthen en fritte lort på gulvet. Og det viser sig så, at den sandsynligvis er kravlet ind af vinduet til hjemmet igen, og har lagt en lort og lagt sig til at sove i deres vasketøjsko. Hvor er det godt. Tak for den historie til MidtVest, og til dem, der nu har valgt at dele historien til at starte med. Jeg har lige kigget boligpriser i Karup og fundet et sted, hvor man måske decideret kunne lave et Frittebro. Der er mulighed for at købe en villa på 165 kvadratmeter med tilhørende. Det synes jeg er flot her. 7.000 kvadratmeter grund lige godt. Hvad skal den koste? 295.000. Der er en hel del københavnske unge, der kunne starte et helt nyt liv på de kanter. Det lugter lidt af knofedt, det gør det altså. Nå, men lad os da fortsætte med drømmene om et lille hus i Jylland sammen med Albert Heath og Dalin, inden jeg spiller Modern Talking og You're My Heart, You're My Soul straks.

Jeg havde en meget kort periode, hvor jeg brugte hårlak i mit cirka 3 cm lange hår, og det var på grund af Modern Talking, fordi deres det skinnede så flot på coveret til You're My Heart, You're My Soul. Yes. Nå, men sådan var tiden med Modern Talking, og sådan her er tiden på din arbejdsplads. Dags dato, 2026. Få det bedste ud af det her, Milky Chance.

0: Hvis der er en, jeg går til, når det skal være spændende. Hvis der er en, jeg går til for få inspiration, så er det Elias Elliot.
1: Nå.
0: Den der gode gamle, hvad skal man have at spise i aften, ikke? Hvad fik du for eksempel i går?
1: Spaghetti kødsovs.
0: Ja.
1: Jeg har også børn.
0: Også kaldet?
1: Ikke bolognese.
0: Nej.
1: Det er det. Det, jeg lavede i går, det var ikke bolognese.
0: Nej.
1: Der vil komme nogle italienere løbe efter mig og råbe og skrige mig i hovedet. Ja. Og det var faktisk anden dag træk, fordi der var rester.
0: Det er herligt. Rester, det er ens bedste ven.
1: Jamen, det er det. Altså, for mig var det bare et dovenskab. Jeg overgivede ikke at lave noget nyt. Og så for børnene, så var det jo bare glæde, fordi de fik det 2 dage træk.
0: Ja, jamen, jeg ville da ønske, at mine børn er blevet så trætte af spaghetti bolognese, at de ikke orker med dem. Det kunne være, at jeg skulle prøve med kødsovs i stedet for.
1: Jamen, gør det. Bare lad være med at sige det bolognese. Bare sige, om det er kødsovs. Nå, så vil de gerne spise det.
0: Den ene af 18 er nok ikke helt idiot.
1: Lidt af.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
3: Hurra!
2: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
2: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Et perfekt bud i min hjegle.
3: Til længe.
5: Yay!
2: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
12: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
13: Olli fra Gims, læg en besked.
14: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
15: K for nødplan. K for Gims.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Alanis Morissette og Ironic, læg mærke til, hvor roligt det er, og så bliver man sådan helt... Hey. Og det er også noget, som der er blevet kigget på i skolerne. Vi skal have noget musik til at falde til ro på. Vores morgenshow prøvede kræfter med det i morges, hvor Anne havde medbragt sådan et slaginstrument, som et barn på, lad os sige, 2-3 år, vi hygge sig gevaldigt med. Ikke fordi det kom til at lyde meget bedre. Og så meget imponerende, Simon, som hiver en harmonika frem. Vi taler ikke en mundharmonika, en vaskeægte. Se om du kommer lige så meget i sind, som morgenshowet gjorde i morges. Eller lyt med igen i morgen tidlig, mellem 6 og 9.
1: Men vi leder efter ro.
2: Så hvis du kan, ro.
1: Du kan finde, yes. Hvis du kan finde noget, der er rigtig roligt.

0: Så er der norsk vellyd, fordi du havde fortjent det. Aha, og take on me. Du har også fortjent lidt radio med Elias Elliot, så det skaffer vi dig på den anden side kl. 12, når du har fået dig et nyhedsoverblik. Og om lidt hørt, Avril Lavigne og Complicated. Jeg hedder Anders Aagaard. Tak for nu. Ha' dig en skøn onsdag.
1: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Så tag til Fleggaard.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag!
1: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. To fængselsbetjente fra Kosovo er sigtet for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vesterfængsel i København. Det skriver DR. I dag fremstilles de to betjente i grundlovsforhør. Politiet oplyser, at fængselsbetjentene er sigtet for at have tildelt en indsat adskillige knytnæveslag. Ifølge DR nægter begge fængselsbetjente sig skyldige. Betjentene er under oplæring herhjemme. De skal arbejde med de kommende indsatte i Gjilan-fængslet, som Danmark lejer i Kosovo. Her vil udvisningsdømte udlændinge tidligst fra næste år afsone deres straf, fordi der ikke er nok plads i fængslerne herhjemme. Vi er de seneste par år blevet mere bekymrede for at blive erstattet af AI på vores jobs, det skriver TV2. Andelen, der er bekymrede for at miste deres arbejde til AI, er nemlig steget fra 6% for 2 år siden til 18% i år. Det viser en analyse fra fagforeningen og interesseorganisationen Djøf. Blandt kandidatstuderende er 60% nu bekymrede for, at det bliver sværere at få deres første fuldtidsjob. Til sammenligning var det kun 45% for 2 år siden. Når du fremover henter medicin på apoteket, så vil det ikke være nok at sige dit CPR-nummer. Efter lækket af 8,8 millioner CPR-numre skærper apotekerne nu opmærksomheden. Derfor kan du blive bedt om at vise dit sundhedskort eller svare på kontrolspørgsmål. Det oplyser Danmarks Apotekerforening. Det gælder særligt ved medicin med risiko for misbrug, eller hvis du henter på vegne af en anden. Udmeldingen kommer efter, at Styrelsen for Samfundssikkerhed i går holdt en briefing. Her lød det, at man som konsekvens af lækket ikke kan bruge CPR-nummeret til at identificere en konkret borger. Der er risiko for ekstra rejsetid på vejene, når efterårsferien skydes i gang. Særligt på motorvejene på tværs af landet vil trafikken klumpe sammen. Det oplyser Vejdirektoratet. Og det gælder især nu på fredag fra kl. 14 til 18 og igen på lørdag fra kl. 11 til 14. Det er særligt på E20 og E45 motorvejene, at der vil være mange biler. Samtidig er der også vejarbejde på Vejlefjordbroen, som giver nedsat hastighed.
1: Vejret præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Vejret bliver skyet en overgang, får vi også stedvis regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det så småt at klare op, særligt i den sydlige del af landet. Temperaturer derudover mellem 12 og 18 grader.
2: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Jeg hedder Elias Elliot, er klar til at overtage studiet efter Anders Aagaard, er færdig med min frokost og har en god kop kaffe i hånden.
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Og apropos Anders Aagaard, så bliver han lige hængende lidt, fordi vi skal jo lige nå at vende den internationale dag om lidt. Og i dag så er det sådan lidt to forskellige dage, som på hver sin vis faktisk hænger smukt, smukt sammen og giver en historie, som du måske ville have været foruden. Den får du efter Rasmus Seebach, og her Snap med Rhythm is a Dancer. God eftermiddag.

0: Et lille dejligt drys af Rasmus Sebak og søn lige her på Radio 100, hvor jeg nu har fået besøg af Anders Aagaard.
1: Ja, goddag.
0: Hej, Anders. Vi skal lige vente den internationale dag.
1: Ja.
0: Og nogle gange så er der jo flere, eller det er der faktisk hver dag. Og i dag så er det både international badekardag og international kåldag.
1: Det er en perfekt kombination.
0: Det er faktisk en perfekt kombination, fordi hvis man indtager kålen først og går i badekar, så har man jo gratis jacuzzi.
1: Det har man.
0: Undervejs.
1: Jeg husker, fra jeg var barn, altså badekarret, når der blev fyldt op i det, det var ikke altid, der ligesom blev brugt penge på at bruge så meget vand, vel?
0: Nej.
1: Men en gang imellem.
0: Ja, ja.
1: Og så kan jeg huske, at min far havde fortalt, at man kunne tænde ild til prutterne.
0: Okay.
1: Når de boblede op af bassinet.
0: Prøvede der var du så det?
1: Ja, men der gik flere år, før jeg fandt ud af, at man faktisk skulle tænde tændstikken, og den... at man ikke bare kunne... Han nåede at fortælle, at man holdt en tændstik ned til... Ikke ned i vandet, men du ved, til der, hvor den kom op, og så kunne det faktisk sige, vuff. Altså, jeg er ked af at sige det, men jeg var 24, da jeg tændte en prut for første gang.
0: Så du var lidt enfoldigt barn og ung.
1: Okay, jeg tror, jeg lagde den fremme i min ungdom, men som barn, der tænkte jeg, det virker ikke.
0: Du gør det stadigvæk.
1: Jeg har ikke noget karpad, men ellers så gør jeg sgu
0: det. Ja, det kan jeg godt forstå. Anders, det er det, vi holder os til med den internationale dag. Nyhedsquizzen, den er på vej til at lide med.

0: Need You Now, figur her fra Lady A. Og der er mange inde på broen, der er upopulære, af den ene eller den anden grund. Internt, så er der også nogen, der er upopulære, og lige i øjeblikket, så er det muligvis Lars Boje Mathiesen, der er lidt mere upopulær end alle de andre. Hvorfor? Jamen, det er det, som jeg tager som udgangspunkt i nyhedsquizzen, som jeg er klar med efter No Doubt og Don't Speak om lidt.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Tag på efterårstur i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lill.
4: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det der sker, når I lige får en genstand, så får selvtillid lige sådan nød op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal der en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, når man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

No Doubt fik du det her på Radio 100 denne onsdag eftermiddag med Don't Speak. Og jeg er nu klar med dagens nyhedsquiz. Jeg har taget en af nyhederne fra i dag og lige lavet om til en lille quiz med tre svarmuligheder, som du kan sidde og gætte med på, hvor end du må befinde dig lige nu. Og i dag, der handler det om Lars Boje. Du ved ham fra Borgernes Parti, eller måske nærmere ham, der faktisk ene mand er Borgernes Parti. Han har gjort sig upopulær blandt kollegaerne på Christiansborg, og dagens nyhedsspørgsmål er selvfølgelig, hvorfor har Lars Boje gjort sig upopulær blandt kollegaerne på Christiansborg? Er det, fordi han ikke rigtig har gjort andet end bare værter? Er det, fordi han filmer kollegaerne med metabriller? Eller er det, fordi han fjerner bind fra dametoiletterne bare for at komme med et statement? Ja, hvorfor har han gjort sig upopulær? Det kan du finde ud af om lidt.

Alex Warren fidler her på Passenger, hvor jeg er i fuld gang med nyhedsquizzen. Dagens nyhedsspørgsmål er, hvad har Lars Boye fra Borgernes Parti gjort for at blive upopulær blandt kollegaerne på Christiansborg? Er det ikke andet, end at han bare er til stede på Christiansborg? Eller er det, fordi han filmer kollegaerne med metabriller? Eller er det, fordi han fjerner bind fra dametoiletterne bare for at komme med et statement? Lars Boye, han går rundt og filmer kollegaerne med den kontroversielle og udskældte metabrille, også kaldet for stalkerbrillen. Men han gør det ikke for hyggens skyld, men derimod for at give en kommentar på det ønske om øget overvågning, som regeringen har fremsat. Derfor mener Lars Boye Mathiesen, at politikerne selv skal overvåges, så de kan mærke, hvordan det egentlig er. Hvilket er noget, der bestemt ikke har gjort dem populære på Christiansborgs gange lige nu. Hvad synes du? Har han fat noget? Eller er det langt, langt overstregen, det han er gang i. Det kan du tænke lidt over, mens vi lægger øre til Adam Lambert om lidt, What Do You Want From Me, og her en klassiker fra TV2, Bag Dukkede Ruder.

0: What do you want from me? Var det her fra Adam Lambert. Og når man snakker med en komiker, så møder man ofte udsagnet om, at man kan gøre grin og sjov med alt. Men hvad nu, hvis det er noget, der er så vanvittigt specifikt, at man næsten ikke ved, hvad man skal stille op med det? Det har ugens komiker Daniel Lill været udenfor, eller udenfor hedder det, til et firmajob. Og hvordan han håndterede det, kan du høre efter Metallica lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det er bud i min hjerne.
2: Tillykke.
4: Yeah. Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11: 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
13: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
15: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Metallica med klassikeren Nothing Else Matters lige her på Radio 100, hvor ugens komiker er Daniel Lill, som har gjort det til lidt speciale at have firmajobs, og noget af det, han nyder, det er at tage, hvad der nærmest burde være umuligt, og så lave sjov med. Og han fik noget af en udfordring, da han engang skulle optræde for Novo Nordisk.
1: Altså på et tidspunkt optrådte jeg for en afdeling i Novo Nordisk, hvor de siger, kan du lave noget sjov med det, du laver? Jeg siger, prøv at det kan jeg sagtens. Det har jeg gjort 1000 gange før, så hvorfor skulle jeg ikke det? Mm. Så hvad laver I? Så siger de, kender du en sprøjte? Siger, ja. Og med, altså med kanyle, ikke? Ja. Og siger, godt, I laver sprøjter? Nej. Der er kanyle nede i bunden. Siger, okay, I laver kanyler? Nej. Der sidder sådan en lille ting, hvor man skruer kanylen fast, sådan en lille plastik ind. Siger, ja, det er den, vi laver.
0: Det er med specifikt.
1: Ja, og det er nemlig det, og så bliver det lige pludselig, det kan jo ikke knække.
0: Ja.
1: Men når man så knækker den,
0: ja.
1: det er jo det fedeste.
0: Siger altså hans komiker Daniel Lill, som du kan høre meget mere til i podcasten 100% Komiker, der er ude lige nu, hvor du lytter til dine podcast. Her på Radio 100, der er Miles Smith klar til dig. Lige her med Stargazing.

0: Laura Branigan og Self Control, den her onsdag eftermiddag på Radio 100, hvor du kan høre mere om den her Tom Cruise-film Digger, som jeg snakker om i går, som ikke er gået særlig godt i USA. Den er faktisk blevet noget af et flop. Men hvordan står det ind til Danmark? Det kigger jeg nærmere på efter nyhederne, der er klar om ikke så lang tid. Og Phil Collins lige om lidt. The Can't Stop Loving You.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
12: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
11: Den lyse side. En podcast fra PFA.
12: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
11: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
13: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
18: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Vi skal kunne garantere, at indsatte ikke bliver overfaldet uden grund. Det siger SF's retsordfører Karina Lorentzen til DR. Udmeldingen kommer som reaktion på, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet fremstillet i grundlovsforhør. Fængselsbetjentene er sigtet for at overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. Betjentene er her i landet for at blive klædt på til opgaven med at varetage de kommende indsatte i Gilan Fængsel, som Danmark skal leje i Kosovo. Planen er, at udvisningsdømte udlændinge skal afsone deres straf her, da der ikke er plads nok i fængslerne herhjemme. Folkeskolen skal løftes, og regeringen vil derfor afsætte 900 millioner kroner til området som del af næste års finanslovsforslag. Det skal være det første store skridt mod et varigt løft, siger undervisningsminister Magnus Heunicke til DR. Under valgkampen lovede Socialdemokratiet 5 milliarder til området. Ifølge Heunicke vil regeringen arbejde på at nå op på de 5 milliarder i 2030. Pengene skal dog fordeles på hele børneområdet, men med stort fokus på folkeskolen, understreger ministeren. Verdenssundhedsorganisationen WHO har bedt de russiske myndigheder om yderligere indsigt vedrørende endnu en laboratoriemedarbejder med såkaldt ukendt lungebetændelse, det skriver Reuters. Det sker efter, at en 28-årig kvindelig laboratorietekniker i Sibirien døde efter at have arbejdet med pestbakterier, det skriver TV2. De russiske myndigheder har tidligere afvist, at kvinden døde af pest. I stedet fastslog man dødsårsagen til lungebetændelse af ukendt årsag. Hvert fjerde skolebarn går ikke til en organiseret fritidsaktivitet som fodbold, musik eller spejder. Det viser en måling foretaget af Opinion for DGI. Men det skal der laves om på. Idrætsorganisationen efterlyser flere fritidsfællesskaber og mere involvering fra lokalområderne. Tidligere undersøgelser viser nemlig, at børn og unge, der er med i fritidsfællesskaber, har bedre mental sundhed. Kulturminister Zenia Stampe bakker op. Hun siger, at børn og unge skal ledes væk fra skærmen og ud i de fysiske fællesskaber.
19: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
18: Været bliver skyet en overgang, får vi også stedvis regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det så småt at klare op, særligt i den sydlige del af landet. Temperaturer derudover mellem 12 og 18 grader.

Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. Om en, der bare ved alt, men jeg tror, at selv de færreste havde kunnet forudse det, der ville ske med Tom Cruises nye film, Digger. Den er nemlig gået ret skidt i USA, det fortalte jeg om i går. Det er en film, der har kostet et sted mellem 125 og 160 millioner dollars at lave. Altså op mod en milliard kroner, men den hæver kun omkring 8 millioner dollars hjem i den amerikanske åbningsweekend. Det fortalte jeg om i går, men hvad jeg ikke fortalte om i går, det er, hvordan er den så klaret sig i Danmark? Ja, her, der går det faktisk ganske, ganske godt for Digger. Fordi næsten 12.000 danskere så filmen Digger fra premieren torsdag til søndag. Hvilket altså gjorde den til weekendens næst mest sete film herhjemme. I den her film, der spiller Tom Cruise en megalomansk oliemilliardær, der er med til at udløse en klimakatastrofe, og derefter forsøger at overbevise verden om, at han selvfølgelig også er manden, der kan redde den. Og der er en dansk biografejer, der mener, at forklaringen på filmens succes herhjemme kan være, at vi danskere simpelthen er mere modtagelige over for filmens sorte politiske satire, end det amerikanske publikum måske er. Så altså, Tom Cruise, du er altid velkommen her til Danmark, også hvis du skal lave flere film. Du kommer bare. Vi vil gerne se det, du laver. Her på Radio 100, der kan jeg ikke tilbyde dig Tom Cruise. Til gengæld kan jeg tilbyde George Ezra med Blame It On Me. Det er lige efter Survivor. Her med Eye of the Tiger. God onsdag eftermiddag.

0: Har du nogensinde rigtig sådan søgt roen? Altså, hvor du bare skal være helt ro, så du kan slappe rigtig dejligt af. Det forsøgte morgenshowet tidligere i dag, og det foregik ikke lige frem på en måde, de fleste havde forventet. Hvordan kan du høre efter Bryan Adams om lidt?
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Står den på banen i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
16: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Big Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Brian Adams og Everything I Do, I Do It For You. Og musik kan jo gøre rigtig, rigtig mange ting. Det kan gøre os helt hyper, give os masser af energi. Det kan give os en masse oxytocin, der bliver braget ud i hjernen. Det kan også give os sådan en dejlig afslappende følelse i kroppen. Eller en helt 4., 5., 6., 3., 7., 8., 9. ting. En skole i Holstebro har fundet ud af, at man kan finde ro ved hjælp af at spille musik. Og det testede morgenshowet tidligere i dag ved netop at spille musik i studiet, og ikke bare et stykke musik, der sat på. Nej. Simon, han tog simpelthen harmonikaen på, og Kasper, han havde et eller andet klokkespil, og det lød sådan her.
1: Men vi leder efter ro.
2: Så hvis
1: du kan finde noget, der er rigtig roligt. Ja.

0: så er der altså ro, ikke?
1: Det er dejligt.
2: Ja, det kan diskuteres. Morgenshowet er klar til dig igen i morgen fra klokken 6, og så håber jeg, at der bliver lidt mindre ro der. Lige om lidt er Opus klar til dig med Live is Life efter Jonah Blacksmith og Magdes Saw You Dancing.

Opus og Live is Life, og der er noget med den her tid lige nu, hvor efteråret den grad har ramt os, vinteren begynder at nærme sig stille og roligt, men det er også her, hvor at næste sommers danske festivaler begynder at løfte sløret for de navne, de har på programmet, selvfølgelig, fordi billetsalget bliver sat i gang, men for mig så giver det altid sådan lidt en følelse af, sommeren ligger stadigvæk og venter på os derude et eller andet sted, og det går hen og bliver en dejlig, dejlig sommer, især hvis man ser på dem, mange af de navne, der blev offentliggjort til sommerens festivaler, så bliver det altså en god musikalsk sommer, der er i vente i 2027. Masser af musik har jeg også her på Radio 100. Kalle Klarsen får du lige her med Because of You. Rigtig god onsdag.

0: Kelly Clarkson og Because of You. Fidu lige her på Radio 100 denne onsdag eftermiddag, hvor Mie Høster er klar med en ny omgang Millennial lige på den anden side af 14. Og lige om lidt, så inviterer han ind i studiet for lige at løfte sløret for noget af det, hun er klar til os.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto. Det er dansk discount.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort.

0: support. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
1: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
4: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får selvtilliden lige sådan nød op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal der en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her, en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
3: Hør Ugens Komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Counting Crows var det lige her med Mr. Jones. Og så har jeg fået besøg i studiet af Mie Kjøster.
1: Hej Elias.
0: Mie, du er klar med Millennial lige på den anden side af 14.
1: Det kan du love dig. Det kan jeg love dig, for jeg hedder det.
0: Og jeg ved, at noget af det, du snakker om, det er parallelparkering, hvor du bare er et mesterskab.
1: Men det er fordi, altså her i weekenden har der været mesterskaber i parallelparkering.
0: Ja.
1: Altså først og fremmest, det mesterskab anede jeg ikke eksisterede.
0: Nej, det vidste
1: jeg
0: ikke.
1: Men jeg kan godt lide tanken bag. Nu ved jeg ikke, Elias, er du god til at parallelparkere?
0: Jamen, der fisker jeg jo lidt, fordi jeg er faktisk, hvis jeg selv skal sige det, virkelig god til at parkere. Jeg har en forholdsvis lille bil.
1: Jeg skulle lige til at sige.
0: Den er ret lille. Og jeg har vænnet mig til, at hvis jeg skal have chancen for at få en parkeringsplads i København, især efter at Enhedslisten er kommet til, så skal jeg virkelig kunne manøvrere den ind. Og jeg har formået at parallelparkere, hvor der har været måske 5 cm foran og 5 cm bagved.
1: Men det er faktisk en af de øvelser, man ligesom skal kunne gennemføre i mesterskaberne i parallelparkering. Så altså, jeg synes jo, vi skulle have det her mesterskab til Danmark, og det kunne godt være, at du skulle være en finalist måske.
0: Ja, jeg kan godt lide at sige, at jeg skulle være en finalist. Det. Jeg behøver ikke at gå ind i det indledende runde. Jeg vil ryge direkte i finalen på det her, og så måske også rende med prisen. Fordi jeg, mange ting kan man sige om mig, men jeg er god til at parallelparkere. I hvert fald med små biler, ikke?
1: Ja, prøv at høre. Jeg kommer til at tænke på det, hver gang jeg kigger på dig fremad.
0: Jamen, det er godt. Og så kan du også tænke på det, når du vender den parallelparkeringskonkurrence i Millennial på den side 14.
1: Det vil jeg gøre.

0: Michael Jackson, en slem dreng på Bad. Lige her på Radio 100, hvor Mie Kyster er klar til at give dig en ny omgang af Millennial lige på den side af 14. Jeg hedder Elias Elliot, er tilbage i morgen, samme tid, samme sted. Vi bare ønsker dig en rigtig dejlig onsdag. Lad os gå op på sådan en anden. Vi høres ved.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Tag på efterårstur i Fleggård.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård, lige over grænsen.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
7: 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gevalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Flere borgerlige partier vil samle Blå Blok til et fælles politisk møde. Det er Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der har opfordret til mødet, og både Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne er klar til at deltage. Det skriver Berlingske, som har talt med partierne. Partierne skal udvikle fælles politik og finde områder, hvor de kan stå sammen. Og ifølge planen skal Venstre også med, men de konservative siger nej, og vi i stedet fokuserer på konkret politik, fortæller partiets politiske ordfører Frederik Bloch Münster. Når du skal hente medicin på apoteket, så er det ikke nok blot at sige dit CPR-nummer. Efter lækket af 8,8 millioner CPR-numre skærper apotekerne betingelserne. Derfor kan du blive bedt om at vise dit sundhedskort eller svare på kontrolspørgsmål. Det oplyser Danmarks Apotekerforening. Og det gælder særligt ved medicin med risiko for misbrug eller hvis du henter på vejen af en anden. Udmeldingen kommer efter, at Styrelsen for Samfundssikkerhed i går holdt en briefing. Her lød det, at man som konsekvens af lækket ikke kan bruge CPR-nummeret til at identificere en konkret borger. Og vi fortsætter i emnet sikkerhed. Det er vigtigt med stærke og unikke adgangskoder. 4 ud af 10 af os har de seneste 3 år fået besked om, at en af vores adgangskoder har været del af et datalæk. Det viser en undersøgelse fra YouGov for Gjensidig og Sparekassen Kronjylland. Skulle en adgangskode blive lækket, er det vigtigt at få den ændret. Forsikringsselskabet advarer om, at læk i værste fald kan føre til identitetstyveri. Hytteost er blevet så populær, at mejerierne må skrue op for produktionen. 58% af de danske husstande har nu hytteost i køleskabet, og det er en stigning på 13% på bare 1 år, viser tal fra Causa for mejeriforeningen. Den stigende efterspørgsel mærkes hos Mammen Mejerierne, som er det eneste danske mejeri, der producerer hytteost. Også internationalt vokser interessen for hytteost, blandt andet fordi det er proteinrigt og kan bruges i alt fra salater til bagværk.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Vi har en skydedag med forbigående regn sydfra. Det begynder dog at klare op på et tidspunkt, især for den sydlige del af landet. Temperatur mellem 12 og 18 grader, varmest mod syd.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18+, spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Tak til Elias, der netop er listet ud af studiet. Nu er det blevet min tur. Jeg hedder Mie Køster. Velkommen til Millennium.
3: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Skatten fik du her med Lemon Tree. Og således kom vi godt i gang med Millennial. Velkommen til. Mit navn det er Mie Køster, og jeg er en millennial på 33 år. Jeg har altid tænkt om mig selv, at jeg sådan er i udmærket form. Men der er altså nu en kvinde, som lidt har fået mig til at genoverveje, hvordan jeg ligesom ser på mig selv og mest af alt min form. Og grunden til det er altså, fordi i øjeblikket så er der åbenbart det, der hedder World Senior Games, hvor folk på 50 plus, de stiller op og dyster i alle mulige forskellige discipliner. Og der er altså netop blevet slået rekord i planken. Og du ved, planken er jo der, hvor du ligger på fødderne og på albuerne, siger man, ikke? Det er jo nok den mest ubehagelige øvelse, der overhovedet findes, hvis du spørger mig i hvert fald. Men det er det altså åbenbart ikke for den 61-årige Donna Jean. Hun har netop sat verdensrekorden for kvinder ved at holde en planke i, hold nu fast, 5 timer! Hun har ligget i planke i 5 timer. Det er fuldstændig sindssygt. Og jeg vakler lidt imellem, om jeg synes, hun er inspirerende, eller om hun på en eller anden måde gør, at jeg bare får det rigtig dårligt med mig selv over, at jeg kun kan ligge i planken i 20 sekunder. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvilken en af de to, jeg er heller mest til. Ham, der ligger klar på playlisten nu, jeg tror godt, han kan ligge i planke i et godt stykke tid. Jeg ved ikke, om han kan ligge i planke i 5 timer. Jeg håber på et eller andet tidspunkt, jeg får muligheden for at spørge ham om det. Her er Christoffer klar til dig med Ringer om natten. Velkommen til.
1: Du ved

morgen tidlig er der selvfølgelig igen 30 liter brændstof til Ingo på højkant. Så det kan altså blive dine, hvis du kan gætte, hvilken kendt og aktuel person, som Kasper fra morgenshowet han får op på hovedet. Han får nemlig en post-it med et navn på en person, der er kendt og aktuel, og det er selvfølgelig din opgave at finde frem til, hvem det er, han får op på hovedet. Vi håber, at du har lyst til at quizze med op på hovedet i morgenshowet i samarbejde med Ingo. Kan du lytte til i morgen tidlig kl. 7:30.

0: Lige om et øjeblik, så skal vi et smut i millennial-tidsmaskinen. Og i denne her uge, der har jeg altså fokus på 2002, og lige om lidt, så skal det handle om en populær artist, som tog en rigtig dårlig beslutning, og så skal det også handle om et meget, meget kendt Hollywood-par. Mere om det lige om et øjeblik, hvor Freddie Mercury også er på vej til dig.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
14: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Freddie Mercury og Living on My Own.
1: Millennial tidsmaskinen med Mie Køster på Radio 100.
0: Vi skal nu se tilbage på et af de år, der har været med til at forme os millennials. Og i denne her uge, så er der altså fokus på år 2002. Og i dag, der går der altså popkultur i den, fordi år 2002 var selvfølgelig endnu et år, hvor der altså var øjeblikke, der skabte lidt overskrifter i de kulørte blade. En af de her overskrifter handlede om Michael Jackson. Fordi, og 2002, det var altså året, hvor han chokerede hele verden. Det gjorde han helt præcis den 19. november, fordi der var han i Berlin, og han stiller sig så pludselig ud på balkonen til hans hotelværelse. Og i hænderne, der har han altså sin yngste søn, som han pludselig holder, jeg har lyst til at sige, dinglende ud over denne her balkon, som altså er på tredje sal af hans hotel. Og der stod flere hundrede fans foran hotellet, som kiggede med ret chokerede øjne og ligesom så, hvordan Michael Jackson han holdte sin søn en lille smule usikkert ud over denne her balkon. Der blev naturligvis også taget et hav af billeder, som gik verden rundt, og ja, mange mennesker verden over var selvfølgelig chokeret over at se de her billeder. Og nu hvor jeg står og fortæller om episoden, jeg kan tydeligt huske, hvordan de her billeder de så ud, og det kan være, at du har det på samme måde. Heldigvis så skete der jo ikke noget ved denne her episode, andet end at det selvfølgelig var fuldstændig unødvendigt at holde hans søn ud over balkonen på den måde. Men Michael Jackson, han var altså også efterfølgende ude og undskyldte for episoden og kaldte den også for en stor fejltagelse. Lige om lidt så fortsætter vi med de kulørte blade, fordi det skal handle om et Hollywood-par, der skabte ret så mange overskrifter tilbage i år 2002. Allerførst er Scarlett Pleasure og Sharma. What?

0: Scarlet Pleasure og Sharma fik du her med Wide Awake.
1: Millennial Tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Og i denne her uge, der besøger vi altså år 2002. Og vi er i det popkulturelle hjørne i dag. Og hvis du er i tvivl om, hvem der ligesom var noget ved musikken, hvem var ligesom virkelig, virkelig fed tilbage i år 2002, så er det altså især de to mennesker, som det skal handle om nu. Jenny from the Block, hun var nemlig virkelig, virkelig noget af det absolut fedeste tilbage i 2002, og det var hendes kæreste også, som var med i musikvideoen til denne her Jenny from the Block. Det er selvfølgelig Jennifer Lopez og Ben Affleck, der er tale om, eller Bennifer, som jo var det navn, som medierne ligesom fik givet det her par. De blev ret hurtigt der tilbage i 2002 et af de absolut mest populære Hollywood-par, og de er jo stadig ret fede den dag i dag, kan man sige, men det var de virkelig dengang, hvor de fandt sammen. Ben Affleck, han blev altså også kåret til at være verdens mest sexede mand tilbage i 2002. De blev forlovet, men de endte altså desværre med at gå fra hinanden tilbage i 2004, simpelthen fordi, at det her mediecirkus, der var omkring dem, blev alt, alt for meget. Det var i hvert fald årsagen til, har de senere hen sagt, så at det var grunden til, at de gik fra hinanden dengang. Men det lille twist her ved Bennifer, det er jo, at de fandt sammen igen tilbage i 2021, og så blev de jo gift i 2022. Ægteskabet, det varede så desværre ikke så lang tid den dag i dag, der er de altså ikke længere sammen. I morgen, der skal vi igen i tidsmaskinen, og der skal det altså blandt andet handle lidt om priser. Det skal handle om den første danske serie, der er vandt en Emmy-statuette. Men lige nu, så er der mere musik. Her er Nickelback klar til dig med Rockstar. I'm

0: Nickelback var det her med Rockstar, og lige om et øjeblik, så er Maggie Reilly på vej til dig med Every Time We Touch.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Efterårsudsalg hos ProShops fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
15: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til,

0: er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Daniel Lille, han er ugens komiker her på Radio 100, og derfor så er det selvfølgelig også ham, der er aktuel i podcasten 100% komiker, selvfølgelig med Elias Elliot som vært. Daniel Lille, han er snart aktuel med showet, der hedder En Simpel Mand. Det er han aktuel med her på den kommende Up Comedy Festival, som foregår her i efterårsferien, men allerede starter her på fredag. Men du kan altså lære Daniel Lille meget, meget bedre at kende i den nyeste episode af 100% komiker, og den finder du der, hvor du normalt lytter til podcast, og ellers så kan du selvfølgelig altid finde 100% komiker i vores Rayo-app. Lige nu mere musik, her The Minds of a 99 og Under din sne.

0: Lis Sørensen og mine øjne, de skal se. Og lige om et øjeblik, her når klokken bliver 15, så kan du selvfølgelig blive opdateret på seneste nyt. Der er et nyhedsoverblik på vej til dig på den anden side af klokken 15. Der skal vi selvfølgelig quizze. Der er som altid Get en Millennial, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger vi. Meget mere om det på den anden side af klokken 15. Og lige om lidt, så er der selvfølgelig også musik her til eftermiddagen. Det er Anastasia, der er på vej med Left Outside Alone.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger B365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kan tones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
15: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej, har jeg vundet 1 million?
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
22: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydjum. To fængselsbetjente fra Kosovo er sigtet for at have overfaldet en indsat i Vestre Fængsel i København. Det bekræfter Københavns Politi over for Ritzau. Ifølge sigtelsen skubbede den ene betjent den indsatte ned i en seng og slog ham i ansigtet med en knyttet hånd. Herefter slog den anden betjent ham flere gange. Overfaldet skete i mandags, og begge betjente nægter sig skyldige. Her til formiddag blev de fremstillet i grundlovsforhør i København. De to mænd er i Danmark for at blive trænet, inden de fremover skal arbejde i det nye fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Danmark vil have langt bedre styr på, hvor mange ulve der er i landet og hvem de er. Fra årsskiftet skal alle ulve derfor kunne identificeres gennem DNA. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Overvågningen skal intensiveres markant, og budgettet bliver samtidig seksdoblet fra 1,25 til 7,5 millioner kroner om året. Det skal blandt andet give et mere præcist billede af bestanden og gøre det muligt at regulere ulvene tættere på bestandsminimum. Der er foreløbig registreret 77 ulve i Danmark. WHO beder Rusland om flere oplysninger om to laboratoriemedarbejdere med alvorlig lungebetændelse af ukendt årsag, det skriver Reuters. Den ene, en 28-årig laboratorietekniker i Sibirien, er død, og lokale medier har meldt, at hun muligvis var smittet med lungepest. De russiske myndigheder afviser, at hun døde af pest og har fastslået dødsårsagen til lungebetændelse af ukendt årsag. WHO vil nu have afklaret årsagen til sygdommen. Hver fjerde skolebarn går ikke til en organiseret fritidsaktivitet som fodbold, musik eller spejder. Det viser en måling foretaget af Opinion for DGI. Men det skal der laves om på. Idrætsorganisationen efterlyser flere fritidsfællesskaber og mere involvering fra lokalområderne. Tidligere undersøgelser viser nemlig, at børn og unge, der er med i fritidsfællesskaber, har bedre mental sundhed. Kulturminister Zenia Stampe bakker op og siger, at børn og unge skal ledes væk fra skærmen og ud i de fysiske fællesskaber.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Vi har en skydedag med forbigående regn sydfra. Det begynder dog at klare op på et tidspunkt, især for den sydlige del af landet. Temperatur mellem 12 og 18 grader, varmest mod syd.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Velkommen til endnu en time af Millennial. Lad os lægge ud med en sang, der passer spot on til årstiden. Her er Radio med efterår.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Endnu en time af Millennial. Og nu starter efterårsvejret jo også for alvor. Og hvis vi lige laver en økonomi på den, altså hvis vi lige vender den til noget positivt, så er jeg faktisk ikke helt sur på, at det fremadrettet kommer til at blive lidt mere efterårsagtigt i vejret. Fordi det betyder selvfølgelig, at nu kan jeg bruge nogle af de rigtig, rigtig mange efterårsjakker, som jeg har liggende i mit skab og ikke rigtig kunne have haft på indtil nu. Blandt andet så har jeg faktisk en læderjakke, og det er en læderjakke, som jeg har betalt en mindre formue for. Så på den måde, så kan man altså sige, at det er altså perfekt, fordi den kan jeg nu have på, og det er jo positivt. Til gengæld så tror jeg ikke, at min læderjakke, den har kostet lige så mange penge som den læderjakke, som Somber han havde på her for nylig. For nogle uger siden så optrådte han til MTV Video Music Awards, og der hyldede han altså George Michael, og der havde han altså George Michaels egen læderjakke på. Ja tak, det er meget fedt at have haft. Det var den læderjakke, som George Michael brugte under hans Faith-turné tilbage i slutningen af 80'erne. Og det kan man jo sige, det er jo i den grad genbrug på den absolut fedeste måde. Og det er lige præcis Somber, der ligger klar til dig her til din eftermiddag. Her får du Homewrecker.

Dieters Leader fik du her med dig og mig. Mit navn er Mie Køster. Tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Der er efterhånden ikke så lang tid til, at vi skal have den daglige lille quiz, der hedder Get in Millennial, hvor du altså kan vinde en Radio 100 kop. Den er på vej til dig, men allerførst så er der Pink og Nate Ross og Just Give Me a Reason. Right from the

0: I går der havde jeg Mette med på telefonen, og Mette, hun var rigtig, rigtig skarp, fordi hun kunne altså gætte, hvem det her var. Mette havde helt styr på, at det var Ariana Grande, der sang Me der. Hun gættede en millennial, og spørgsmålet er, om du kan gøre det samme. Jeg har i hvert fald dagens Me med til dig her lige om et øjeblik. Du får også Eagle Eye Cherry med Save Tonight.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
10: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: Kom til Sjov

0: Adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lill.
4: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selvtiden lige sådan ned op. Og det er ikke rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal der en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, og man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
3: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Eagle Eye Cherry var det med Safe Tonight.
1: Get in Millennial med Mie Kyster.
0: Så er det altså blevet tid til den daglige quiz, Get in Millennial, som meget, meget simpelt går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Fordi det kan man altså gøre på rigtig mange forskellige og kreative måder, ikke mindst. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig, om du altså kan gætte, hvem der synger Mie i dag. Lige om et øjeblik, så spiller jeg et meget, meget kort lydklip af en millennial, der synger Mie. Og hvis du ved, hvem det er, så skal du altså endelig bare sende mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 12.20. Det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og nu er det nu, du skal lytte rigtig godt efter, fordi dagens Mie, det lyder således. Ja, hvem synger her? Vi tager den lige igen. Det er jo et kort Mie, men hvis du ved, hvem der synger der allerede ud fra det lille bitte lydklip, så endelig bare få sendt mig en sms. Som sagt, så skal du altså skrive ME efterfulgt af, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hvis du stadig synes, det er en lille smule svært, så bare bliv hængende, fordi jeg giver dig altså dagens første ledetråd her lige om et øjeblik. Allerførst, Gops, Rasmus Sebak og Anker Stjerne, de er klar til dig med 1000 år.

0: Jakobs, Rasmus Sebak og Ankerstjerne var det her med 1000 år.
1: Get in Millennial med Mie Kyster.
0: Vi er nemlig i fuld gang med Get en Millennial, den daglige lille leg, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og dagens Mie, det lyder sådan her. Hvem står bag det Mie? Jeg har allerede fået lidt sms'er her i indbakken, og hvis du også ved, hvem der står bag dagens Mie, så endelig bare send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Men du skal selvfølgelig også lige have dagens første ledetråd. Den lyder, at dagens millennial er fra Danmark, synger typisk på dansk, men har altså udgivet flere engelsksprogede albums. Men hvem er dagens millennial? Send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20. Det koster altså 1 krone. Men så er du til gengæld også med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Det kan altså måske blive din, hvis du kan gætte dagens millennial. Den anden ledetråd for i dag, den er på vej til dig lige om et øjeblik. Allerførst, der er her Toploader.

0: Toploader og Dancing in the Moonlight. It's
1: gonna be me. Get a Millennial med Mie Kyster.
0: Nu er det altså ved at være sidste chance for at deltage i konkurrencen. Det er ved at være op over, at du skal gætte dagens millennial. Som altid, så skal du jo gætte dagens millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og dagens Mie, det lyder således. Hvem står bag det Mie? Det er altså det helt store spørgsmål. Og hvis du ved det, så skal du endelig bare sende mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 12.20. Det koster 1 krone. Og så er du selvfølgelig med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Men du skal selvfølgelig lige have endnu en ledetråd. For god ordens skyld, så gentager jeg lige dagens første ledetråd. Den lyder, at dagens millennial er fra Danmark. Synger typisk på dansk, men har altså også udgivet flere engelsksprogede albums. Og dagens anden ledetråd, det er altså, at dagens millennial er født under navnet Andrea, men har sidenhen skiftet sit fornavn til samme navn som hendes kunstnernavn. Men hvem er dagens millennial? Ja, hvem synger der? Det er altså det, der er det store spørgsmål. Og hvis du ved det, så skynd dig at få sendt en sms afsted. Det er altså den absolut sidste chance for at deltage i konkurrencen om en Radio 100-kop. Skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 12.20. Det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen. Som sagt, om en Radio 100-kop. Og hold dig lige lidt tæt på din telefon, fordi lige om lidt, jeg ringer til en, der har sendt mig en sms med det korrekte svar. Det er altså lige om lidt, vi alle får afsløret, hvem der gemmer sig bag dagens Mie. R.E.M. er også på vej til dig lige straks med Losing My Religion.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Til længe. Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Mo's specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
2: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro ved Nylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på

0: til koncerter. Oplev dem live i Royal Arena den 17. november. Billetter via allthingslive.dk.
1: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Oriam, her fik du Losing My Religion. It's
1: gonna be me. Get a Millennial med Mie Kyster.
0: Og nu er det selvfølgelig blevet tid til, at vi skal afsløre, hvem der er dagens millennial. Hvem gemmer sig bag dette Mie? Det er jo sådan set det, det hele har handlet om i den sidste periode. Og jeg har været så heldig, at jeg har fået en del sms'er her i indbakken. Der er blevet budt på lidt forskelligt. Lad mig sige det sådan, der er klart et navn, der går rigtig meget igen. Men der er altså også blevet budt på Adele nogle gange her i indbakken. Og Tina Turner er der også blevet budt på. Men jeg vil gerne indrømme, det er altså ikke nogen af de svar, der er korrekte. Jeg har til gengæld ringet op til en, der har det korrekte svar. Og jeg har altså Sandy med på telefonen. Hej Sandy.
2: Goddag.
0: Goddag. Forstyrrer jeg dig denne her onsdag?
2: Overhovedet ikke.
0: Overhovedet ikke. Prøv at høre. Det var lige det svar, jeg håbede, du ville komme med. Fordi yes. Sandy, du har sendt mig en sms.
2: Ja, det har jeg.
0: Du har et bud på, hvem der gemmer sig bag det her Mie. Ja, og vil du, vil du afsløre dit bud?
2: Det er Medina.
0: Woo! Ja, det er nemlig perfekt. Fuldstændig korrekt. For god undskyld, så kan det lige afsløre, at dagens Mie, det kommer altså herfra. Der var det. Og Sandy, godt gættet, fordi Medina, hun synger jo ikke normalt på engelsk. Eller det gør hun selvfølgelig lidt, men altså, jeg kender hende i hvert fald mest på dansk. Nu ved jeg ikke med dig.
2: Jo, jeg kender hende også godt på dansk. Men det var nemt faktisk nok at høre, fordi det var melodien, der gjorde, at jeg kunne høre, det var hende.
0: Altså, du kunne simpelthen høre det bare ud fra melodien. Der var ikke nogen ledetråd, der måske hjalp dig. Det var før det, du kunne gætte det måske?
2: Det var før det, jeg sendte besked. Fordi jo mere så du spillede den gentagende gange, så kunne jeg så høre, det var hende.
0: Så blev du mere og mere sikker? Ah, men okay, det er stærkt gået uden ledetråd det hele. Ved du hvad, Sandy? Det er virkelig, virkelig flot gået, og derfor så kvitterer jeg selvfølgelig også med en Radio 100-kop. Den har du i den grad fortjent.
2: Tusind tak skal du have.
0: Den håber jeg i hvert fald, at du kan bruge.
2: Det kan jeg i hvert fald.
0: Ej, det lyder godt. Prøv at høre, så vil jeg ikke forstyrre dig mere, så vil jeg bare sige tusind tak for sms'en, og fortsat rigtig god onsdag til dig.
2: Ja, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej igen.
2: Hej.

0: Klokken nærmer sig 16, så der er ikke længe til, at du kan blive opdateret på seneste nyt. Det er selvfølgelig, når klokken bliver 16. Og på den anden side, så er der meget mere millennial til dig. Og vi skal altså blandt andet tale om mesterskaberne i parallelparkering, som fandt sted i weekenden. Og derudover, så skal vi også tale lidt om, om man kan finde ro ved at spille musik. Der er masser af godt i vente. Lige straks også mere musik. Det er A1, der er på vej til dig med Caught in the Middle.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
5: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
15: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her er nyhederne. Mit navn er Esma Sydje. Vi skal kunne garantere, at indsatte ikke bliver overfaldet uden grund, det siger SF's retsordfører Karina Lorentzen til DR. Udmeldingen kommer som reaktion på, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet fremstillet i grundlovsforhør. Fængselsbetjentene er sigtet for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vesterfængsel. Betjentene er her i landet for at blive klædt på til opgaven med at varetage de kommende indsatte i Gilandfængslet, som Danmark skal leje i Kosovo. Planen er, at udvisningsdømte udlændinge skal afsone deres straf der, da der ikke er plads nok i fængslerne herhjemme. Vi kan se frem til en vinter, hvor influenza igen kommer til at fylde meget. Statens Serum Institut forventer, at både smitten og antallet af influenza-relaterede indlæggelser kan nå et højt niveau. Det skriver SSI i en status. Både influenza A og B ventes at cirkulere, mens covid-19 forventes at ligge på et lavere niveau. Personer på 65 år og derover tilbydes gratis vaccination mod både influenza og covid-19. Samtidig ventes vaccination af gravide mod RS-virus fortsat at beskytte spædbørn mod alvorlig sygdom. Folkeskolen står til at få et løft på 900 millioner kroner om året, det skriver Politiken efter et interview med fire ministre. 200 millioner kroner skal gå til 100 skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, mens 200 millioner skal gå til små skoler i landdistrikterne. De resterende 500 millioner skal bruges på et generelt løft af folkeskolen. Regeringen vil blandt andet have flere lærere i undervisningen, men pengene skal først fordeles efter finanslovsforhandlingerne. Norges nye dronning Mette Marit får foreløbig ingen officielle opgaver. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Hun er stadig i gang med genoptræningen efter en lungetransplantation tidligere på året og forventes derfor ikke at have et officielt program frem til næste sommer. Udmeldingen kommer kort før hofsorgen over kong Haralds død slutter. Norges nye konge Håkon vil i den kommende tid blandt andet fokusere på interne processer og besøg rundt i landet.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Vi har en skydedag med forbigående regn sydfra. Det begynder dog at klare op på et tidspunkt, især for den sydlige del af landet. Temperatur mellem 12 og 18 grader, varmest mod syd.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18+, spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og mit navn, det er Mie Køster. Velkommen til endnu en time af Millennial. Jeg er med dig i dag frem til kl. 17.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

EAD 11 og her fik du her på Radio 100. Endnu en gang velkommen til Millennial. Nogle gange så er det jo rigtig rart at have noget at glæde sig til, og der er altså flere koncerter, som man i den grad kan se frem til her over det næste års tid. Mange af dem, der giver nogle af de helt store koncerter, de ligger faktisk også klar til dig her på playlisten, og dem får du altså, inden jeg forlader studiet. Jeg hedder Mie Køster, jeg er med dig frem til klokken 17, og inden klokken bliver 17, så skal vi altså blandt andet høre Westlife. De gæster jo som bekendt til Royal Arena i november måned. Vi skal også høre Teddy Swims. Han kommer til Danmark til marts måned. Og lige nu, så skal vi altså høre Benjamin Hav. Og han giver jo sin største koncert til dato. Det gør han altså i Parken den 3. juli næste år. Her der, er han klar til dig på Radio 100. Benjamin Hav og Portugal.

Ugens komiker her på Radio 100, det er altså Daniel Lille, og derfor så er det jo selvfølgelig også ham, der er aktuel i den nyeste episode af podcasten 100% komiker med Elias Elliot som vært. Og Daniel Lille, han er altså snart aktuel med hans nye one-man-show. Det hedder En Simpel Mand. Det optræder han blandt andet med til det Up Comedy Festival, der altså løber af stablen her i efterårsferien. Starter faktisk allerede her på fredag. Men du kan selvfølgelig lære Daniel Lille meget bedre at kende, og også blive lidt klogere på, hvordan han ligesom endte på comedy-scenen, og det kan du selvfølgelig i den nyeste episode af 100% komiker. Du finder podcasten i vores Rayo-app, eller der, hvor du normalt lytter til podcast.

0: Rolling in the Deep var det her fra Adele. I går der talte jeg blandt andet lidt om mærkelige VM-discipliner, fordi her i den forgangne weekend så var der altså blevet afholdt VM i havregrød. Men nu er jeg simpelthen blevet opmærksom på endnu et mesterskab, som blev afholdt i weekenden, og det bliver jeg simpelthen nødt til at tale om, det her mesterskab. Det handler om parkering, og så er det altså et mesterskab, som jeg synes, vi burde overveje og kopiere herhjemme. Mere om det lige om lidt, hvor Ace of Base også er på vej til dig med Life as a Flower.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjegle.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
14: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
18: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
19: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kræerworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Her i den forgangne weekend, der har der været afholdt mesterskaber i parallelparkering i Philadelphia i USA. Og der må jeg jo bare indrømme, det var altså endnu et mesterskab, som jeg simpelthen ikke vidste eksisterede. Nok også et mesterskab, hvor jeg ikke personligt ville klare mig rigtig godt, men det er så en anden side af sagen. Men finalisterne skulle altså dyste i tre discipliner. De skulle parallelparkere i et forsøg. De skulle parallelparkere på meget lidt plads. Og så skulle de også parallelt parkere med forstyrrelser. Og forstyrrelserne, de bestod altså blandt andet af et simuleret vejarbejde, hvor der var lavet huller i vejen, og så var der også blandt andet en let påklædt person på løbehjul og meget, meget andet. Men der var altså også en masse tilskuere, der kom og så denne her konkurrence, og det er vigtigt at sige, at konkurrencen, den har altså blandt andet til hensigt at sætte fokus på den gode parkering, men altså også at samle penge ind til mere sikre gader i Philadelphia. Vinderen fik også en præmie, og det er altså en ret attraktiv præmie, vinderen fik, så synes jeg i hvert fald, fordi den bestod af et trofæ, naturligvis. Og så lidt et sjovt tal her, men $76 til den næste parkeringsbøde, hvor det tal fra, kommer fra, det kan jeg ikke rigtig gøre dig klogere på. Derudover så fik vinderen også gratis parkering i alle parkeringshuse i centrum af Philadelphia i resten af oktober måned. Så det synes jeg er en ret så attraktiv præmie. Men altså, jeg synes generelt, det er da en konkurrence, som vi kunne overveje, om vi skulle have her i Danmark. Og så samtidig naturligvis også få kopieret præmien. Fordi nogle af de mest irriterende penge at bruge, det er på enten p-bøder eller på parkering generelt. Så jeg tror, der er mange, der vil stille op i konkurrencen, bare for at få fat i den præmie.

lytter til Millennial, og mit navn det er Mia. Og noget af det absolut bedste, jeg ved, det er altså at synge med på nogle af de sange, som man hørte allermest i sin teenageår. Og der indrømmer jeg gerne, for mig så vil det bestå af rigtig, rigtig, rigtig mange boyband-toner. Og derfor så gør det faktisk også nærmest fysisk ondt på mig, at jeg altså ikke skal med, når Westlife de kommer til at give koncert her den 19. november i Royal Arena. Men skal du afsted, så får du dig altså her lidt tidlig opvarmning til koncerten. Lige nu er de klar til dig her på Radio 100. Westlife, When You're Looking Like That.

0: skole i Holstebro, der har fundet frem til, at man kan altså finde ro ved at spille noget musik. Og den teori, den testede morgenshowet her i morges. Og lige om et øjeblik, så kan du så selv høre, hvordan det lød, og så kan du også være med til at vurdere, om du synes, det giver ro. Det kan du høre, og Duran Duran, de er på vej til dig med Ordinary World.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
9: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
10: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Duran Duran fik du her med Ordinary World. I morges, der fik morgenshowet blandt andet talt om, at der er altså en skole i Holstebro, som har fundet frem til, at man kan finde ro ved hjælp af at spille musik. Og derfor så startede morgenshowet morgenen ud med at spille lidt musik i studiet. Vurder selv her, om du synes, det virkede.
1: Men vi leder efter ro.
2: Så hvis
1: du kan finde noget, der er rigtig roligt.

0: Så er der altså ro, ikke?
1: Det er dejligt.
0: Masser af ro der i morgenshowet, eller ja, måske ikke rigtigt. Morgenshowet, de er heldigvis tilbage igen, og er klar til at give dig en rigtig god start på din torsdag morgen. De er tilbage i studiet i morgen tidlig fra klokken 6. Og lige nu, så er der Teddy Swims.

0: Klokken nærmer sig lige så stille 17, så Millennial er slut for i dag. Jeg hedder Mie Kvister. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, at du har lyst til at tænde for din radio igen i morgen eftermiddag. Jeg er i hvert fald tilbage her i Radio 100-studiet fra klokken 14. Jeg håber også, du vil blive hængende lige nu, fordi Kasper Hjort, han er altså klar med meget mere musik på den anden side af klokken 17, så han er altså klar til at give dig en rigtig god onsdag aften. Rigtig god torsdag. Vi høres ved.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gevalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 3,65 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 3,65.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
16: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år.
18: Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
20: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det der sker, når I lige får en genstand, så får selvtiden lige sådan ned op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal der en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø. Folkeskolen står til at få et løft på 900 millioner kroner om året. Det skriver Politikken efter et interview med fire ministre. 200 millioner kroner skal gå til 100 skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, mens 200 millioner skal gå til små skoler i landdistrikterne. De resterende 500 millioner skal bruges på et generelt løft af folkeskolen. Regeringen vil blandt andet have flere lærere i undervisningen, men pengene skal først fordeles efter finanslovsforhandlingerne. Vi skal have langt bedre styr på, hvor mange ulve, der er herhjemme, og hvem de er. Fra årsskiftet skal alle ulve kunne identificeres gennem DNA, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Overvågningen skal intensiveres markant, og budgettet bliver samtidig seksdoblet fra 1,25 til 7,5 millioner kroner om året. Det skal blandt andet give et mere præcist billede af bestanden og gøre det muligt at regulere ulvene tættere på bestandsminimum. Der er foreløbig registreret 77 ulve i Danmark. Flere borgerlige partier vil samle Blå Blok til et fælles politisk møde. Det er Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der opfordrer til mødet, og både Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne er klar til at deltage. Det skriver Berlingske, som har talt med partierne. Partierne skal udvikle fælles politik og finde områder, hvor de kan stå sammen. Ifølge planen skal Venstre også med, men de konservative siger nej, og vil i stedet fokusere på konkret politik. Vi er de seneste år blevet mere bekymrede for at blive erstattet af AI på vores job, det skriver TV2. Andelen, der er bekymret for at miste sit arbejde til AI, er nemlig steget fra 6% for 2 år siden til 18% i år. Det viser en analyse fra fagforeningen og interesseorganisationen JEF. Blandt kandidatstuderende er 60% bekymrede for, at det bliver sværere at få deres første fuldtidsjob. Til sammenligning var kun 45% bekymrede for det for 2 år siden.
3: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Vi har en skydedag med forbigående regn sydfra. Det begynder dog at klare op på et tidspunkt, især for den sydlige del af landet. Temperatur mellem 12 og 18 grader, varmest mod syd.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Ja tak, vi er alle de der forskellige steder. Og uanset hvad du lytter med fra her til eftermiddag, tak fordi du har fået tændt for Radio 100.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
4: Og selvfølgelig også tak til Mie, som er tjekket ud af studiet. Millennial tilbage igen i morgen, når klokken den er 2. De næste 3 timer, der er det mig, der er den. Mit navn er Kasper. Vi skal både dykke ned i musikhistorien, vi skal have en kunstig eller korrekt quiz lidt senere. Vi skal tale om ugens komiker. Det er Daniel Lill i denne uge. Og så er der selvfølgelig også, som sædvanlig, 100% god musik. Vi starter med Michael Jackson.

Hvis der eksisterede en slags som uofficiel verdensmesterskab i lange sangautroer, så vil jeg sige, at den her, den kandiderer til en podieplacering, ikke? Michael Jackson, They Don't Care About Us, det giver jo sådan set bare mig lidt ekstra mulighed for eksempelvis at slå et slag for vores Rayo-app. Helt ærligt, hvis ikke at du har installeret den allerede, så se lige at få det gjort, ikke? Der du kan høre Radio 100, du kan også høre alle vores søsterstationer, alle vores forskellige podcasts. Blandt andet den podcast, der hedder 100% Komiker. Det er Elias Elliot, der er vært der. Og hver uge, så får han så en snak med ugens komiker, som i denne her uge er Daniel Lille. Ham kan du lære bedre at kende lige om et øjeblik, hvor der også er Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, lige efter Alex Warren og Fever Dream.

0: Whitney Houston i playlisten den her onsdag eftermiddag på Radio 100. Mit navn er Kasper. Ugens komiker i den her uge, det er Daniel Lille. Han er også på vej afsted på Danmarks tur med sit næste stand-up show. Det kommer til at hedde En Simpel Mand, og så er det meget sjovt med hans navn. For når man bare lige ser det skrevet, Daniel Lille, så er der utrolig mange eller. Og det virker som om, at der mangler et eller andet alligevel i navnet. Og det kommer vi også til at tale om i mandags, da Daniel han besøgte morgenshowet her på Radio 100. Prøv at lytte med her.
1: Bare lige for at få det ud af verden, man kan finde billetter ind på opfestival.dk.
2: Man kan også finde billetter til de andre ting ind på min hjemmeside.
1: Nå, det kan man selvfølgelig også.
2: Daniel, skal ikke gå ind på
3: opfestival.dk. Sådan. Og det er Lille med to eller?
2: Tre eller, faktisk.
3: Nå, for det også er i Daniel.
2: Nej, det er også i starten af Lille.
3: Så der er fire eller i det hele?
2: Ja, det er der.
3: Daniel Lille.
2: Ja, det ligner lidt en stregkode, når man ligesom får det skrevet ud i.
3: Nej, det er undskyld. Det er
1: for... ja. Se, hans navn er her. Jeg har fundet frem for det her. Det en, to, tre, fire eller er der faktisk.
4: Simon er jo journalist.
1: Der er også et ja, lille simpel, hvis du lige vil have det med. En simpel mand. Ja. Nå, men ja. Vi kom fra et...
2: vi skal høre det næste nummer.
1: Ja, vi kan desværre ikke nå at tale mere om showet.
0: Ja, ugens komiker i denne uge er altså Daniel Lille, og han er med i vores 100% komiker-podcast, der får han sig en snak med Elias Elliot. Der er endnu flere eller der, som rigtig mange eller i spil, til at give podcasten lytter, ikke? Up with it.

0: Onsdag eftermiddag på Radio 100 med Sia, Sean Paul og Cheap Thrills. Var det dejligt, at du gør mig selskab. Mit navn er Kasper. Vi skal lige om et øjeblik, om ikke sådan bogstaveligt talt tage hinanden i hånden, så i hvert fald i overført betydning, rejse sammen tilbage i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 7. oktober, og hvilke overskrifter, der sådan hæfter sig til den her dato. Og så er der også både Hathaway og Ella Langley i playlisten, så 100% god musik. Bliv her på Radio 100.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
10: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
11: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
12: Kom, kom, kom, bado.
13: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100. What is

Et stykke med country onsdag eftermiddag. Ja, eller Langley, Houston, Texas på Radio 100. Mit navn er Kasper, og nu kunne jeg godt tænke mig at tage dig i hånden og rejse tilbage i musikhistorien. Vi skal nemlig se nærmere på datoen i dag, den 7. oktober, og hvad der ligesom er sket af sådan musikhistoriske højdepunkter på den her dato. Vi starter tilbage i 1995 med hende her. For på den her dato i 95, der går Alanis Morissettes album Jagged Little Pill ind på førstepladsen på den amerikanske albumhitliste. Og det giver altså pladeselskabet Maverick, som i øvrigt er grundlagt af Madonna, dets første album på den her førsteplads. Og Alanis Morissette, hun bliver den bare fjerde kvindelige artist i 90'erne, der når hele vejen til tops på hitlisten, efter Paula Abdul, Mariah Carey og Toni Braxton. Og det skete altså, som sagt, på den her dato tilbage i 1995. Og så springer vi frem til året 2013, og hende her. Selvfølgelig Annie Lennox fra Eurythmics, som på den her dato i 2013 er ude og kritisere den seksualiserede billedside, der er kommet i moderne popvideoer, og kalder den både for mørk og pornografisk. Jeg går fuldt ind for ytringsfrihed, sagde hun til BBC. Men det her, det er tydeligvis gået et skridt videre og klart bevæget sig mere ind sådan i pornografiens område. Og Annie Lennox, hun er altså ude og opfordrer til, at musikvideoer skulle aldersmærkes på samme måde som film blev det. Og det kan man sige, det kom jo sådan set også til at være tilfældet, altså med de her X-rated musikvideoer. Og det var altså på den her dato i 2013, at hun ligesom startede den bølge, ikke? Og så slutter vi i 2016, blandt andre med dem her. For på den her dato i 2016, der spiller The Rolling Stones åbningsaften på festivalen Desert Trip, som også har Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, Roger Waters og The Who på plakaten. Og den her festival, den strækker sig over 6 dage og indtjente 160 millioner dollars. Hvilket også gjorde den til den mest indtjenende musikfestival nogensinde. Og det, der er lidt specielt ved den her Desert Trip, det var, at den var langt mere luksuriøs end en almindelig musikfestival. Altså i stedet for de traditionelle madboder, så havde man et gourmetområde med mad sammensat af nogle af USA's allerbedste kokke, og i stedet for de sædvanlige festivaltoiletter, ja, så kunne gæsterne altså benytte luksuriøse, airconditionerede toiletvogne med rindende vand og interiør i marmor. Og det var altså på den her dato tilbage i 2016, at den her Desert Trip Festival altså for første gang så dagens lys. Så ja, det kan godt være, det virker som en fuldstændig almindelig onsdag, men i musikhistorien, ja, der er det langt fra.

0: Så er det afgjort. Danskerne har talt, og vi har bestemt os for, hvad der er vores yndlings supermarked. I en ny undersøgelse, som er lavet af analysefirmaet Loyalty Group. Og hvor elsker vi så mest at handle ind? Det skal jeg nok fortælle dig lige om et øjeblik. Hvor der også er denne her på vej. Musik for Danser med Drenge, Uro og Megdes ligger også og venter i playlisten lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den jegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
6: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Billetter via allthingslive.dk.
1: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Danser med drengen. Hvor længe vil du ydmyge dig? Du lytter til Radio 100, og bag mikrofonen der sidder jeg. Mit navn er Kasper, og jeg ved ikke, om du har læst det, men over 4.000 af os danskere, vi har vurderet de forskellige supermarkedskæder, og vi har været inde og svare på en undersøgelse, og det er der altså kommet et resultat ud af. Nemlig, hvilke supermarkedskæder vi elsker, og hvilke vi hader, eller i hvert fald synes er bedst og værst her i Danmark. Og for andet år i træk, der er det supermarkedet Meny, som indtager topplaceringen, angiveligt fordi de er gode på service. De får med deres uddannede personale og kvalitet højt score blandt os kunder, viser den her nye rapport. Nederst i rækken, der ligger den samme kæde altså også, som fik samme bundplacering sidste år, nemlig Coops 365 Discount. Det er altså ifølge den her undersøgelse fra Loyalty Group, det supermarked, vi mindst kan lide her i Danmark. Jeg bor et sted, hvor jeg har ret mange supermarkeder sådan lige rundt om mig. Jeg har også både en My og en Coop 365. Jeg har ikke sådan giftet mig med nogen af kæderne. Jeg kommer både det ene sted og det andet sted. Men hvis jeg måske bare lige skulle give Coop et skub i den rigtige retning, så har jeg lige været inde og lure lidt på den tilbudsavis, som starter i morgen. Og fra torsdag den 8. oktober, der er der både skrabeæg på tilbud, ribena-saft, du kan få pålæg fra den grønne slagter, og også yugi-yoghurt. Så kan man altså få dækket alle behovene. Det er altså i Coop fra i morgen, ikke? Og ellers, hvis ikke det lyder som noget for dig, så bare bliv over i Meny. Der er også lækkert derovre.

0: Tracy Chapman og Fast Car til den lille rest af eftermiddag, der er tilbage den her onsdag. Og tillad mig lige at give dig tre gode grunde til, hvorfor du skal blive her på Radio 100. For det første, så er der Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be i playlisten lige om et øjeblik. Når klokken nemt bliver 6, så får du et nyhedsoverblik, så er det jo i næste time, vi skal i gang med aftens kunstig eller korrekt quiz. Så tre gode grunde til bare at holde nallerne væk fra radioen. Bliv her på Radio 100.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Lennart fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
16: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
18: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
19: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Efter sagen om de to fængselsbetjente fra Kosovo, der er sigtet for at overfalde en indsat i Vesterfængsel, kalder Dansk Folkeparti det en fejl at placere et kommende dansk fængsel i Kosovo. Det skriver Ritzau. Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen siger, at Kosovo har vist sig at være en forkert destination, selvom partiet fortsat mener, at udenlandske kriminelle skal afzone i udlandet. Fængslet skulle oprindeligt have åbnet i 2023, men efter flere forsinkelser ventes det nu først at åbne i slutningen af 2027 eller begyndelsen af 2028. Når du skal hente medicin på apoteket, så er det ikke nok blot at sige dit CPR-nummer. Efter lækket af 8,8 millioner CPR-nummer skærper apotekerne betingelserne. Derfor kan du blive bedt om at vise dit sundhedskort eller svare på kontrolspørgsmål. Det oplyser Danmarks Apotekerforening. Det gælder særligt ved medicin med risiko for misbrug eller hvis du henter på vegne af en anden. Udmeldingen kommer efter, at Styrelsen for Samfundssikkerhed i går holdt en briefing. Her lød det, at man som konsekvens af lækket ikke kan bruge CPR-nummer til at identificere en konkret borger. Der bliver alligevel fuld åbenhed om den kommende Afghanistan-udredning. Folketingets præsidium har besluttet, at tidligere udvalgsmedlemmer ikke skal kunne citeres anonymt. Det oplyser Folketinget i en pressemeddelelse. Anonymiteten har tidligere fået kritik fra veteraner, og et borgerforslag imod den har samlet 50.000 underskrifter. Folketingets formand Henrik Frandsen siger, at beslutningen skaber afklaring, så forskerne kan gøre deres arbejde færdigt. Udredningen skal give offentligheden indsigt i de politiske beslutninger bag Danmarks militære indsats i Afghanistan. Hvert fjerde skolebarn går ikke til en organiseret fritidsaktivitet som fodbold, musik eller spejder. Det viser en måling foretaget af Opinion for DGI. Men det skal der laves om på. Idrætsorganisationen efterlyser flere fritidsfællesskaber og mere involvering fra lokalområderne. Tidligere undersøgelser viser nemlig, at børn og unge, der er med i fritidsfællesskaber, har bedre mental sundhed.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften bliver det let skyet til skyet og mest tørt. Mod vest og sydvest bliver det efterhånden mere skyet med regn. Temperatur mellem 8 og 15 grader.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Ja tak, vi er alle de der steder. Og frem til klokken 8, der er det mig, der sidder og holder dig i ørene. Mit navn er Kasper, jeg har Apaka på vej.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Flue i et spind lige om et øjeblik. Måske som opvarmning til den store koncert i parken her i weekenden, hvis du skal afsted. Rigtig god tur. Det er også i den her time, vi skal sætte gang i aftenens kunstig eller korrekt quiz. Alle detaljer får du lige om et øjeblik, men først radio. Her er Væk mig på Radio 100.

Radio på Radio 100. Væk mig, fik du lige her en tidlig onsdag aften. Mit navn er Kasper, og som jeg lige nævnte for et øjeblik siden, så er det jo altså i den her time, vi skal quizze lidt. Det er min ChatGPT, der udfordrer dig og mig til at finde ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt, for jeg tror, altså det bliver mere og mere almindeligt at bruge ChatGPT og alle de andre kunstige intelligenser i vores hverdag. Men hvis man nu beder den om både at give en sand fact, men også en robot opfunden falsk fact, er det så til at regne ud, hvad der ligesom er hvad? Det skal vi forsøge os med lidt senere i den her time. Lige om et øjeblik, så skal det handle om Daniel Lille. Han er ugens komiker i denne uge, også på vej afsted på Danmarks tur med sit nye stand-up show En Simpel Mand. Og i mandags, der gæstede han morgenshowet med Anne, Kasper og Simon. Det skal vi høre en lille bid af lige efter Climie Fisher, Love Changes Everything. Først, Apaka til dig. Ja.

0: Climby Fisher, Love Changes Everything, lige om et øjeblik, Lost Frequencies, Are You With Me i playlisten, og så nærmer vi os også den der aftens kunstig eller korrekt quiz. Men lige nu skal det handle om Daniel Lill. Han er ugens komiker i den her uge på Radio 100, og også på vej afsted på Danmarks tur med sit nye show, En Simpel Mand. Og da han gæstede morgenshowet her på Radio 100 i mandags, der fik vi også en lille prøvelse på, hvor han blandt andet er en ret simpel mand. Prøv at lytte med her.
1: Hvad får du allermest glæde af i øjeblikket? Hvad gør dig glad?
2: Noget godt at spise.
1: Ja.
2: Altså, det er simpelthen så simpelt. Ja, altså, hold kæft, hvor er det bare lækkert at få noget god mad. Ja. Altså.
1: Hvad for noget hvad er godt at spise?
2: Nogle gange kan det fandme også være en robosmad med løbsteg og en rødbede.
1: Ja.
2: Altså.
3: Det kan man kan faktisk godt blive overrasket over, hvor lækker. Jeg glemmer altid, hvor lækker rødbeden er. Ja. Og så er man sådan, gud, det var virkelig en upgrade, den her ellers lidt kedelige løbsteg.
1: Du glemmer altid, hvor god rødbeden er. Jamen, så finder du den inde bagerst i køleskabet og tænker, gud, det var da lækker, den her tilbage i 18.
2: Ja, lige præcis. Den her brune rødbede.
4: Så lækker.
1: Den skal jeg da prøve at smage igen.
2: Men hvis du bliver træt af rødbeden, så kan du smide en asje på. Eller en syltet græskar.
1: Det finder du også inde bagerst i køleskabet.
2: Ja, det hele står derinde. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: det er tid til aftenens kunstige eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene af dem, som er en sand fact, og spørgsmålet er, hvilken er det? Det kan du prøve at gætte med på lige om et øjeblik, hvor der også er Taylor Swift's Dodo and the Dodos og Alberte i playlisten, så bliv her på Radio 100.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
14: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.

0: Også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
2: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan nøg op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal være en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, når man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Helt ærligt, tror du, at der er nogen, der ikke bryder sig om Alberte? Har du nogensinde hørt nogen sige, hende der Alberte, hende er kræftet med træt af? Det tror jeg ikke, der er. Altså, jeg tror, vi alle sammen er sådan ret enige om, at hende er vi ret glade for, ikke? Og det er jo ikke, fordi jeg ønsker, at der er nogen, der ikke kan lide Alberte, men det er bare meget sjældent, at der er en person eller en musikstil eller et eller andet, som er så fælles for os alle sammen, at vi elsker det. Tænker jeg i hvert fald, at det er med Alberte. Her fik du tænder på et kys på Radio 100. Og med det, så er det quiztiden. Vi skal have sat gang i aftenens kunstig eller korrekt quiz. Mit navn er Kasper, og jeg har en drilsk ChatGPT. Hver eneste dag, så giver den mig to facts, men det er bare kun den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en robot-løgn-fact. Og så er det altså op til dig og mig at finde frem til, hvad der ligesom er hvad, ikke? Fact nummer et i aften lyder sådan her. Forskning viser, at vi mennesker, vi giver flere drikkepenge på restauranten, hvis tjeneren gentager vores fulde bestilling lige inden vi skal betale. Fact nummer to. Forskning viser, at køer oftere lægger sig ned med kroppen vendt fra nord mod syd end fra øst mod vest, når de græsser ude på åbne marker. Ja, den var lidt kringlet den anden. Den skal du måske lige prøve at vende ind i hovedet, ikke? Men som sagt, to facts. Det er altså kun den ene af dem, der er en sand fact. Og spørgsmålet er, hvilken er det? Svaret kommer lige efter Taylor Swift. I knew it. I knew you.

Fra den seneste Toy Story-film, det er nummer 5 i rækken, her Taylor Swift. Onsdag aften på Radio 100. Hvor det også er blevet afgørelsens time, om man så må sige, i min kunstig eller korrekt quiz. Jeg håber, du har fået overvejet, hvad der ligesom er sandt, og hvad der er falsk af de to fact-checkater lige for et øjeblik siden. De er leveret af min ChatGPT, men det er som sagt kun den ene af dem, der har rod i virkeligheden. Hvilken er det? Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskning viser, at vi mennesker, vi giver flere drikkepenge på restauranten, hvis tjeneren gentager vores fulde bestilling, lige inden vi skal betale. Fact nummer 2. Forskning viser, at køer oftere lægger sig ned med kroppen vendt fra nord mod syd, end øst mod vest, når de græsser ude på åbne marker. Altså, jeg tror, jeg bliver nødt til alene at bruge udelukkelsesmetoden i aften. Jeg synes, den der med køerne virker simpelthen for fjollet. Så jeg går ud fra, at den er god nok, at vi giver flere drikkepenge, hvis tjeneren læser vores fulde bestilling. Så det skriver jeg lige til min ChatGPT. Og så kommer der svar retur. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Fact nummer 1 var den kunstige. Der findes forskning i tjeneres adfærd, spejling af kunder og drikkepenge, men ikke et studie, der påviser, at vi giver flere drikkepenge, hvis tjeneren læser vores bestilling. Til gengæld så var fact nummer 2 altså korrekt. Forskere analyserede satellitbilleder af tusindvis af græssende og hvilende køer, og fandt altså ud af, at de ofte orienterer sig i en nord til sydlig retning. Okay. Og hypotesen er altså, at de på en eller anden måde påvirkes af jordens magnetfelt, skriver min ChatGPT. Altså vil sige, det lyder næsten så åndssvagt, så det er lige før, jeg bliver nødt til at google det, imens vi lige hører Dodo and the Dodos. Men angiveligt skulle det altså være rigtigt, at køerne de oftere lægger sig vendt fra nord mod syd end øst mod vest, når de græsser ude på de der åbne marker. Det lyder ret vildt, synes jeg.

0: Weedus Teenage Dirtbag, onsdag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg er vokset op i en musikvideogeneration. Det var ret normalt, at når jeg kom hjem fra skole, så smed jeg mig på sofaen. Så jeg MTV eller Viva, jeg kunne tage begge dele, og så jeg musikvideoer i timevis. Og Teenage Dirtbag, det er en af dem, der stadigvæk sidder derinde. Så når jeg lukker øjnene, så kan jeg nærmest sådan se musikvideoen for mig. Det er også en klassiker, ikke? Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Jeg er med dig indtil klokken den bliver 8 i aften. Lige om et øjeblik med musik fra Mr. Beck og Malte Eber, der også på vej. Så bare bliv her hos mig.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjejle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Hvem der vinder, når du taber. Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
0: Til kæphesterytter og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Wild Worlds, onsdag aften på Radio 100 sted med 100% god musik lige om et øjeblik fra Mel Ebert. Det der er med livet, og så er Three Doors Down også på vej om et øjeblik. Men først, så skal vi lige tale om Mars. Og altså ikke en Mars-bar, men planeten Mars, som jo befinder sig sådan et sted mellem 55 millioner og 100 millioner kilometer væk fra Jorden. Det afhænger sådan lidt af, hvor de to planeter de er i forhold til hinanden. Men det er langt væk. Jeg ved ikke, om du har set det, men NASA har i dag delt det første sådan rigtig detaljeret billede af klippelandskabet på planeten Mars. Hvis ikke du har set billedet, så kan jeg bare lige forklare, at det ligner lidt sådan en klippeørken. Altså, der er sådan et bjergagtigt landskab. Det ligner måske også sådan lidt en sandstrand, men meget øde. Og så er det meget sjovt til billedteksten, der skriver NASA, at det er taget i de tidlige morgentimer lokaltid på Mars. For det første, lokaltid på Mars, jeg vidste ikke, at det som sådan var noget, der var på Mars, altså det der med tidsregning. Og så synes jeg også, det er meget sjovt at gøre bemærket, at det er i morgentimerne. Hvorfor er det vigtigt, at vi ved det? Altså er det fordi, at der er så øde? Er det inden lokalbefolkningen er stået op? Er deres rum væk ud? Har det ikke vækket dem endnu? Jeg ved det ikke, men i hvert fald, det ser bizart ud, at noget, der ligger så langt væk, er så detaljeret. Så helt ærligt, prøv lige at gå ind og finde billedet frem.
1: Kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Det næste band, jeg har i playlisten til dig den her onsdag aften på Radio 100, dem har jeg faktisk været til koncert med, og det siger måske ikke så meget, men det var til en af de der endagsfestivaler, lige efter jeg var begyndt at gå sådan lidt i byen, og begyndt at gå til fester, og begyndt at få smag for fadølene, ikke mindst. Så jeg kan faktisk ikke rigtig huske koncerten, men jeg kan da godt synge med på den her. Three Doors Down ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik, og hvis du også var på det års Rock Under Broen, hvor de spillede, ja, så vil jeg godt undskylde for min opførsel.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Tag på efterårstur i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Og mit navn er Kasper. Bliver det fremover gratis at køre over Storebæltsbroen? Det er vi kommet lidt tættere et svar på.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Det er i hvert fald noget, vores statsminister har forholdt sig til. Og hør svaret lige efter Britney Spears.

0: gammel overvær.
1: Rasmus Sebak og søn.
0: Du viste mig alt, hvad livet
1: er. Det lyder som et tømmerfirma eller advokatkontor. Ja, det er det ikke. Det er et hit, som hedder Spiker, og du fik det altså lige her onsdag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper, og som jeg lige fortalte for et øjeblik siden, så er der nyt til dig, der går og drømmer om en billigere eller måske endda gratis tur over Storebæltsbroen. Desværre er det ikke så godt nyt, fordi du skal ikke sætte næsen op efter, at det kommer til at ske. Altså, det var ellers et af de sådan helt store punkter på dagsordenen, sådan i løbet af folketingsvalget, selvfølgelig særligt på Fyn, hvor der er rigtig mange, der godt kunne tænke sig at få fjernet eller i hvert fald nedsat taksten over Storebæltsforbindelsen. Det tror jeg sådan set, at vi er mange, der kan ikke genkende til og også er enige i. Men i forbindelse med åbningsdebatten inde i Folketinget, så var det selvfølgelig også noget, vores statsminister blev forholdt, og her er svaret.
2: Nej, jeg kan ikke love, at vi kommer til at sætte taksten ned. Det er dyrt, og vi har mange andre prioriteter netop nu. Det kan være, at vi kommer til et sted, hvor vi kan diskutere det, men det har vi ikke nogen plan om lige nu.
3: Men det er vel også noget, der vil gavne mange borgere ikke at skulle betale for at køre over broen?
2: Ja. Altså, der er mange ting, jeg vil ønske, vi kunne gøre, men på et tidspunkt, hvor vi har mange andre prioriteter, der er det der ikke en af dem, der ligger først for.
1: Ja, så med et kendt og elsket dansk filmcitat, så kan man vel sige, bare ærgerlig, Sonny Boy.

0: en tid, hvor det nok er sådan lidt turbulent at være Ed Sheeran, så må det da være meget rart at kunne kigge tilbage i bagkataloget og så sige, det der med at skrive hits, det er jeg eddermame god til. Ja, der fik du Thinking Out Loud på Radio 100 lige om et øjeblik. Så skal vi tale om Daniel Lille. Han er god til at fortælle jokes, og det gør ham altså til ugens komiker i Radio 100 i den her uge. Vi skal lære ham en smule bedre at kende om et øjeblik, hvor denne her også er på vej. Musik fra Deep Blue Something, Albert Heath og Darlin ligger også og venter i playlisten, så bare bliv her på Radio 100.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting, og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040, eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
11: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien. Kom til

0: adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Onsdag aften på Radio 100 med Albert Heath og Darlin i playlisten her, Lille Hus i Jylland. Mit navn er Kasper. I den her uge, der er det Daniel Lille, som er ugens komiker. Han er på vej afsted på tur med sit nye stand-up show, En Simpel Mand. Og i mandags hedder det, der var han forbi morgenshowet, Anne, Kasper og Simon, og han skulle være veludhvilet. Han skulle være frisk til at møde op i morgenshowet, så han havde sovet på hotel aftenen før besøget, og det indebærer jo også en morgenmadsbuffet, som han fortalte om. Prøv lige med her.
1: Jeg tror, jeg spurgte det, Daniel, om han var blevet tanket op på kaffe og sådan noget, og han var bare sådan, jeg skal ikke have noget, fordi jeg har boet på hotel i nat.
2: Jeg er så mæt. Ja. Der var overnight oats, der var pølser, der var rugbrød, sådan noget frisk bakke rugbrød. Ja. Der er lige en skæreost på en karusel, som jo er...
3: Det er jo sjovt. Jeg gør det jo bare for at få lov til at dreje den der
2: ord. Ja, præcis. Det er skrækkeligt. Et eller andet sted, jeg skulle slet ikke have ost.
4: Er det
2: ikke
4: karusel, det der?
2: Ja, det er en ostekarusel. Det er en lille bøst, der sparker bare
1: med ost. Er du typen, der går flere gange, Daniel? Eller har du ligesom det, alt sammen på én tallerken?
2: To tallerkener. Du laver en tallerken, med tilbehør. Og så har du en tallerken, du kan spørge din mader på og sådan noget. Der laver din egen buffet, ikke?
1: Ja.
0: Et lille lifehack for ugens komiker i den her uge, Daniel Lille. Han er med i 100% komiker-podcasten. Tag og lyt til den.

0: det, hun kalder for sin Paris Residency. Altså, hun spiller de her koncerter i Paris. Og ja, som sagt, her tidligere i september, altså første fulde koncert i 6 år. Det er eddermame lækkert, hun er tilbage, ikke? Lige om et øjeblik, hvis du bliver her på Radio 100, vel at mærke, så er den her klar til dig. Spin Doctors, Two Princes ligger og venter i playlisten. Det samme, det gælder for Alex Warren og Genesis. 100% god musik, så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den hjegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
6: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spildforsikring hjælper meget.
13: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her.
15: Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio.
14: Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag.
15: Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet.
14: Så er det meget spændende, hva'?
15: Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lill.
19: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selvtiden lige sådan med op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal der en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her, en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, når man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Onsdag aften på Radio 100 med Spin Doctors og True Princess i playlisten. Lige om et øjeblik, så er der også Alex Warren og Genesis til dig. Mit navn er Kasper. Det var ikke så længe før, jeg har fyraften, men jeg vil godt inden da lige slå et slag for morgenshowet her på Radio 100. Det er Anne, Kasper og Simon. Alle hverdag fra klokken 6 til klokken 9, der sidder de live i studiet. Og i morges, ja, der startede det med lidt af en musiktime, fordi at de har læst om en skole i Holstebro, hvor man bruger musik til ligesom at finde indre ro. Og derfor skulle morgenen i morges selvfølgelig også starte med, ja, det her.
1: Men vi leder efter ro.
2: Så hvis du kan, ro.
1: Du kan finde noget, der er rigtig roligt.

0: Den musikalske rosin i pølseenden for mit vedkommende her til aften på Radio 100 Genesis og Invisible Touch. Mit navn er Kasper, så er det fyraftenstid, men jeg vil sådan set anbefale dig, at onsdagen fortsætter her på Radio 100. Der er både Sabia, TV2, Teddy Swims, Johnny Deluxe, Tina Turner, Andreas Odbjerg og alt muligt andet i playlisten her resten af aftenen. Så 100% god musik, bare hold den lige her og have en fortsat rigtig dejlig onsdag.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet?
7: For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
15: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Stenslag.
3: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
14: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
15: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
9: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
21: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan ned op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal der en lille chokolade. Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, når man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: vildeste koncerter. Oplev dem live i Royal Arena den 17. november. Billetter via allthingslive.dk.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
6: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Er det den smarte vej?
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex, inspiration til dig.
14: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Tag på efterårstur i Flækgård.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
4: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Kom

0: Har du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
2: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det der sker, når I lige får en genstand, så får selvtillidende lige sådan en nød op. Og det er ikke rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Måske der er en lille shot Lotte. Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her, en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
1: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder.

0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Works like a boss.
4: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fix.

Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'? Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
9: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
10: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsæd hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
10: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan nød op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pillerpaller. Woo! Og skal der en lille Charlotte. Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, når man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Hey håndværker. Nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser. Og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med Lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjov.

0: Stay Strong Skyr til 22, og Mærit eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17: 16, 17, 18. Ja, der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
18: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
19: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
21: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan nøk op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal vi have en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
3: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
12: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Lidl har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
10: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1 til 2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
18: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
19: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
21: Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.